0: Програма «Сила слова».
1: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
0: Сила слова. I don't need nothing but truth. Double the whiskey and shake. I'm feeling further from you.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Білі стіни у хаті моїй вже з розуму зводять давно, а я ж розмальовую.

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
0: «Сила слова».

0: даруй мені крила, кожному серцю любов і кожному села.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: Ранком цим проходить.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Четверто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити.

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка топ-10». It's been too long.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Важка ділянка топ-10». Головні новини української музики. Сьогодні говоритимемо про великий благодійний фестиваль у столиці, про дуже особисту роботу Фагота на вірш Ліни Костенко, несподівані ремейки, міжнародні нагороди українських звукорежисерів та ще багато цікавого. А починаємо із міста, яке для мільйонів людей стало більше, ніж просто столицею. Міста, у якого є свій ритм, свій характер і своя музика. Хмельницький гурт «Моторрола», у якому я маю бути честь фронтменом, презентував нову пісню «Мій Київ». Для мене ця історія дуже особиста. Свого часу я 6 років жив у столиці, тому давно хотів присвятити їй окрему пісню. Ось що я розповів журналістам.
2: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене збереглися про Київ найтепліші спогади, і дійсно я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто буваю, і дійсно завжди було бажання оспівати красу цього величного, класного міста. І виявилась така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст, на мій погляд. І вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям, які шанують наше місто улюблене. І от, власне, тим самим хочеться навіть зробити такий мотиваційний момент для всіх інших, щоб створити і заспівати якомога більше класних пісень про столицю України. Героїчну столицю і найгарніше місто на землі.
1: А ще би хотіли створити сучасну версію справжнього київського вальсу. Щоправда, вийшло трохи інакше.
2: Для мене особисто це ще й місто історії нашої країни. Це місто, з яким пов'язано дуже багато різних всяких випадків. І історія цього міста, вона оспівана в багатьох творах, і в багатьох музичних творах, і в багатьох фільмах. І це є для мене особисто, це є елементом гордості і таким, скажімо, державним корінням. Тому я до теми Києва ставлюся дуже серйозно.
1: А тепер слухаємо «Моторола, мій Київ».

прозвучав наш сьогоднішній вибух. Нова робота від гурту «Моторола». А тепер переходимо до новин. Після майже річної паузи Клавдія Петрівна повернулася із новою роботою. Співачка випустила міні-альбом «Екзіт», до якого увійшли 4 композиції: «Вихід», «Ватра», «Академмістечко» та «Старість». За словами артистки, назва альбому символізує проходження внутрішніх етапів і пошук нового творчого напрямку. А кожна пісня тут окремий емоційний стан. Схоже, цього разу Клавдія Петрівна вирішила не просто випустити нові треки, а показати цілу маленьку музичну історію. А зараз про артиста, який цього разу відкрив себе з несподіваного боку. Фагот представив нову композицію «Я кину все». Це музичне прочитання одноіменного вірша Ліни Костенко. Майже без зайвого продакшену, без складних спецефектів, лише емоції, текст і внутрішній стан. Сам Олег Міхайлюта зізнається, для нього було особливим моментом отримати дозвіл особисто від Ліни Васильівни на створення цієї роботи. А кліп взагалі зняли одним кадром, без декорацій та зайвих деталей. Сповідь, яку краще не пояснювати словами.

0: це була нова робота Фогота «Я кинув все». А далі про музику, яка народжується у дуже непростий час. Ед Ткачук готує до виходу новий альбом «У вогні», реліз якого очікується наприкінці травня. Назва тут говорить сама за себе. Це історія про боротьбу, про пережиті емоції, про гнів, втрати та віру. Сам музикант розповідає, що спочатку навіть не планував створювати концептуальну роботу. Пісні народжувалися поступово і стали відображенням подій, які переживали всі українці останні роки. А ось як сам артист пояснює ідею альбому.
1: Цей альбом відображає мої відчуття, почуття, емоції, хвилювання, пов'язані з війною, які переживав і переживаю, як і мільйони інших українців. В той же час пісня «Запам'ятаю тебе весною», яка теж входить до альбому, є романтичною, є символом і відображенням того, що українці, незважаючи на важкі часи, продовжують любити, радіти, мріяти і вірити в краще майбутнє.
0: Але є в майбутньому альбомі і простір для чогось вічного. Романтична «Запам'ятаю тебе весною» звучить просто зараз.

«Запам'ятаю тебе весною» від Ед Ткачука. Іван Люленов завершив свій перший український тур, який охопив 40 міст України. Але головний результат – навіть не аншлаги та не концерти. Під час туру вдалося зібрати понад 1 мільйон гривень на закупівлю морських дронів «Магура» для головного управління розвідки. Сам артист каже, це були не просто виступи, а живі зустрічі людей, які підтримували одне одного в непростий час. Кожен концерт ставав чимось більшим, ніж просто музика. На черзі коротка пауза, а після неї поговоримо про незвичайний дует Альона Альона та Степана Гігі-молодшого, про українського звукорежисера, який отримав Латін Гремі, та про фестиваль, який повертає атмосферу 90-х і нульових. Важка ділянка, топ-10.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оператор все одно вас чує, навіть якщо під час дзвінка вас перевели у режим із музикою на утриманні. Повідомляють фахівці із телекомунікацій, що функція «музика на утриманні» не відключає мікрофон абонента. Що ж, музика не захищає від прослуховування. Оператори все одно чують вас та ваші розмови.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка Топ Тен. Мене звати Сергій Присяжний, і ми продовжуємо. Іноді музика справді не знає віку. Альона Альона та Степан Гіга молодший презентували нове переосмислення легендарної композиції «Смереки осені не знають». Артисти повністю змінили звучання, а головною несподіванкою стала реп-частина від Альона Альона. Уперше наживо композиція прозвучала на концерті пам'яті Степана Гіги в Київському палаці спорту, і реакція публіки була настільки потужною, що музиканти вирішили випустити повноцінний реліз. Класика отримала нове дихання. Слухаємо щось.

Це була оновлена версія легендарної композиції «Смереки. Осіні не знають» у виконанні Альона Альона та Степана Гігі молодшого. А ми рухаємося далі. Від нестандартних ремейків до світового визнання. Звукорежисер зі Львова Володимир Пунько отримав одну з найпрестижніших музичних нагород світу – Platin Grammy Awards. Він працював над альбомом іспанського гітариста Рафаеля Серралета, який переміг у номінації «Найкращий інструментальний альбом». Особливо символічно, що записували цей матеріал саме у Львові під час повномасштабної війни. Тим часом фестиваль «Покоління» оголосив повний склад учасників свого київського заходу. Наприкінці травня на сцені ВДНГ виступлять Міка Ньютон, Лама, Віталій Козловський, Святослав Вакарчук, Женя Галич та багато інших артистів. А ще фестиваль матиме благодійну складову. Цього року збиратимуть кошти для підрозділу «Хартія». Легендарному поету Юрію Рибчинському виповнився 81 рік. Його син Євген привітав батька особливим подарунком – спеціальним виконанням композиції «Береги». Євген зізнався, що вважає великим щастям народитися в творчій родині та назвав цю пісню ще однією спільною дитиною їхньої сім'ї. А наостанок – прем'єра від творчого союзу Олени Тополі та Влада Дарвіна. Митці представили нову спільну роботу «Маю», записану разом із Київським академічним муніципальним духовим оркестром. Це композиція про внутрішню силу, свободу та здатність рухатися вперед навіть у складні моменти життя. Символічно, що саме цим релізом артисти святкують 15 років творчої співпраці. Цим і завершимо сьогоднішній випуск. В ефірі були Важка ділянка ТОП-10 та Сергій Присяжний. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Слухаємо Олену Тополю та Влада Дарвіна.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це – добові, а не командировочні.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, бадьоро прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тінь».
4: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на «Тінь-ФМ».
3: Що ж, 2 червня, вівторок, літо, друзі, доброго ранку. Вас вітає Настя, хвиля радіо Тім, хвиля гарного настрою, достовірних новин, посмішок, гарячих привітів, тепла та затишку. Вриваємось у цей новий день, готові, сподіваюся, працювати натхненно, невпинно і з вірою, звісно, у краще майбутнє і в нашу перемогу. Трудовий позов, за роботу якої не було, і як можна не виконувати роботу і отримати заробітну плату або винагороду у вигляді судового відшкодування. Реальна історія Великобританії та одного джентльмена тамтешнього. Обов'язково розкажу деталі цього курйозного скандалу, щоправда, трішки пізніше. Зараз до нагального, важливого та дуже актуального. Гарного дня і працюємо!
1: Новини на Тім-ФМ.
3: Учора ввечері президент України Володимир Зеленський розповів подробиці доповіді від Служби зовнішньої розвідки України. Також наголосив, що наразі єдиний, від кого потрібні нагальні рішення – це російський керівник. Деталі – далі у прямій мові гаранта.
5: Шановні українці, українки, головне за цей день – річниця павутини. Наша операція, яка багато змінила, Україна довела, що українські далековійні санкції мають значення, і відтоді наша здатність повертати війну в Росію лише зростає. Це справедливо у відповідь на все, що Росія робить. Саме в цей день, рік тому, павутина пішла на реалізацію. Це був вже фінальний етап після тривалої ретельної підготовки. 41 російський літак був вражений, їхня стратегічна авіація. Якраз такі літаки, які вони використовують для ударів по Україні. Відзначив державними нагородами сьогодні тих людей, які безпосередньо старались, щоб павутина відбулась. Жодних деталей про цих людей сказати публічно я не можу, і це ще має бути не публічним довго. Особлива операція, особливий режим таємності. Але від усіх українців я подякував. Від павутини була найбільша та найбільш неочікувана російська втрата за цю війну. Доказ того, що наші асиметричні операції, наша далекобійність, українська креативність працює реально на захист держави. Зараз у наших воїнів є здатність діставати російську військову логістику фактично на всю глибину тимчасово окупованої території. Практично немає для окупанта безпечних доріг на півдні і сході нашої держави. Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією. План наших далекобійних санкцій виконується крок за кроком. За січень-травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво. Вже є російські заборони на експорт з їхньої території авіаційного палива, також бензину. Розглядають заборону на експорт дизелю. Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це – значна історія, значна втрата. Майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу. Сьогодні була детальна доповідь Олега Луговського, Служби зовнішньої розвідки України, щодо економічного стану ворога. Росія в'їде в цю стіну реальної кризи завдяки своєму глупству. Ми давно говоримо, що цю війну росіяни мають закінчити. Всі формати реальних перемовин, всі формати гарантування безпеки, формат достойного миру Україна запропонувала. Єдиний, від кого потрібне рішення – це російський керівник, який навіть не всю статистику отримує по тому, що реально відбувається. Ми будемо реальність робити ще більш очевидною. Я дякую партнерам за їхні кроки у санкціях і в тиску. Є нове затримання російського танкера. Дякую Франції. Важливо, щоб Європа зробила сильний крок і модернізувала своє законодавство таким чином, щоб можна було такі танкери і зупиняти, і конфісковувати. Нафта, яку Росія так хоче використовувати, щоб фінансувати війну, повинна фінансувати захист від агресії. Це реально зробити. Ми маємо інформацію такого, що Росія шукає, як пройти через економічну блокаду, через японські компанії, через деякі європейські компанії і також, на жаль, американські. Центральна Азія теж доволі багато уваги займає в російських розрахунках. Знаємо, як цьому протидіяти. Я провів сьогодні ставку. Була доповідь по фронтовим діям. Дякую кожній бригаді за справді сильний захист позицій. Куп'янський напрямок, Донеччина, Запоріжжя, інші південні наші напрямки. Зараз Міністерство оборони України, Генеральний штаб, команда Офісу Президента, всі мають подивитись, як додатково посилити програми, які вже діють на посилення бригад. Пряме фінансування бойових бригад, справедливий розподіл особового складу, проведення БЗВП в бригадах. Кожен з цих елементів спрацював добре і треба подивитись ресурс. Ресурс, щоб це все посилити. Ми детально обговорили ситуацію з ППО, системи, ракети для ППО, які є, домовленості з партнерами, про яких ми очікуємо виконання. Ключове – це антибалістика. Міністерство оборони і українські дипломати мають бути максимально активними. Потрібні результати по кожній країні, яка може нам допомогти. Попередження розвідок щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути, вони його підготували. Наші захисники неба 24/7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням. Ще одне, є рух, щоб були обміни. Ми стараємося, щоб найближчим часом відбувся ще один етап. Також домовились з нашими партнерами в Європі про додаткову комунікацію. Будуть зустрічі, будуть результати. Я дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, і, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Це дуже важливо. Обов'язково користуйтесь укриттями. Слава Україні!
3: Героям і гриням нашим слава! Це було звернення президента України Володимира Зеленського наприкінці 1559 дня війни. Актуальну добірку новин чекайте на радіо Тім рівно о 8:00. Далі інформація від синоптиків.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода.
3: Тож на сьогодні, 2 червня, Укргідромецентр прогнозує в області ясну погоду, щоправда, тільки у першій половині дня. Далі вже після обіду, на жаль, небо затягнеться хмарами. Середня вологість повітря в області складатиме 65%, атмосферний тиск коливатиметься від 752 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний, дутиме зі швидкістю подекуди до 3,5 метрів за секунду. На всій території області денна температура коливатиметься від 18 до 22 із позначкою плюс. Тож у Прилуках, Ніжині, Ічні, Корюківці, Куликівці та, власне, Чернігові максимальне значення сьогодні 22 теплих градуси. Також на сьогодні опадів не прогнозується. Такі дані містить сайт Укргідромецентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Джемпер – це трикотажний предмет одягу із довгим рукавом та круглим вирізом. А от пуловер – то його різновид, повідомляє енциклопедія моди та стилю. Джемпер чи пуловер – обирайте настрій та тепло, адже стиль теж любить комфорт.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
2: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 7:20. З вами на зв'язку радіо Тім. Необхідно таки сказати, що знову повітряна тривога охопила всю територію Чернігівської області. Будь ласка, подбайте про власну безпеку, бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай усе буде добре. Ми продовжуємо працювати невпинно заради вас, заради нас, заради перемоги і кращого майбутнього. Історію з Великої Британії обіцяла вам розказати, тож слухаємо далі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Так от, інколи, виявляється, можна виграти справу судову навіть за роботу, якої не було. Прецедент такий уже зафіксували. Громадянин Індії Шабін Шаджі переїхав до Британії за робочою візою, аби там працювати у сфері догляду за людьми. Пройшов він навчання, придбав автомобіль для зручності та оформив усі необхідні дозволи та документи. Проте роботодавець не надав йому жодної робочої зміни протягом цілісінького року. І в результаті чоловік опинився без доходів, хоча був готовий працювати. Так він стверджує. Суд дійшов висновку, що працівник виконав усі умови контракту, а компанія своїх зобов'язань не дотрималась. Тому роботодавці таки зобов'язали виплатити чоловіку майже 29 тисяч фунтів стерлінгів. Туди входила і заробітна плата, і відпускні, і компенсації. А ще компанія поплатилася 8 тисячами фунтів судових витрат. З'ясувалося, що саме через відсутність заробітку чоловіку з Індії доводилось економити буквально на всьому. Ну, ясна річ, якщо ж немає засобів до існування. Купував він їжу за знижками, часто із завершенням терміну придатності, і також звертався по безкоштовну допомогу. Особливо іронії, знаєте, цій історії додає ще те, що компенсація таки просуджена була за роботу, яку так ніхто і не виконав. Суддя наголосила після перевірки, що працівник перебував в Україні законно, мав усі дозволи і був готовий до роботи. Тож відповідальність повністю лягла на роботодавця. Знаєте, як раніше люди часто мріяли отримувати гроші, нічого не роблячи, от вам приклад. Проте не думаю, що варто таки ним користуватися.
1: Тім FM.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш розвиватися у сфері комунікації? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44.
0: Розміщення реклами на радіо «Тім» 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

7:40 на студійному годиннику. З вами Радіо Тім. Нагадаю, 2 червня, вівторок, нарешті літо. А сьогодні зірки радять не поспішати із важливими рішеннями та уважніше ставитися до витрат. Ну, звісно, як і завжди. Поїхали. Гороскоп традиційно о цій порі на Тім ФМ. Тож, овнам, у центрі уваги опиняться сьогодні домашні справи та родинні питання. Можливі корисні знайомства або коротенькі поїздки з приємностями. Для тельців сьогодні день буде сприятливим для завершення справ і фінансового планування. Тому варто звернути увагу на те, що впливає на ваш настрій щодня, особливо сьогодні. Близнюки, ви будете сповнені енергії та бажання діяти. Особливу увагу доведеться приділити покупкам і грошовим питанням. А ось у раків посилиться потреба висловити свої думки, почуття і все, що ви накопичили. Добрий час для важливих розмов і з'ясування давніх питань, які таки потребують вирішення.

0: та емоційними реакціями. Натомість корисними будуть навчання та нові знання. У стрільців 2 червня робочих завдань буде багато, але не забувайте про відпочинок. Можуть виникнути важливі фінансові питання, домовленості, але все буде вирішено на вашу користь. Козероги, сьогодні вам варто приділити час розмовам із близькими людьми, бо саме вони сьогодні набувають особливого значення. Можливі сьогодні приємні сюрпризи і події у вашому особистому житті. Для водоліїв сьогодні день сприятливий для спілкування, для творчості і активного відпочинку. Дрібні справи краще вирішити одразу, не відкладаючи, а потім приступити до чогось масштабнішого. Зірочки говорять, що у риб сьогодні в центрі уваги будуть сімейні та побутові питання. Більше радості принесе вам спілкування, відпочинок і приємні зустрічі. Щоб астрологи там не пророкували нам на сьогодні, завжди варто очікувати тільки найкращого, налаштовуватися на позитив, і Радіо Тім вам з цим допоможе.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Тім ФМ.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
0: Сила слова.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: За 5 хвилин 8 з вами Радіо Тім. Зовсім скоро випуск новин, подробиці нічної атаки, новий пакет санкцій проти агресора, рекорд за обсягу інвестицій та нова пам'ятна монета від Нацбанку. Про це та інше вже за кілька хвилин. Залишайтеся з нами, слухайте Тім ФМ та бережіть себе.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма година в Україні. З вами на зв'язку Радіо Тім. І до вашої уваги актуальна добірка новин. Розпочнемо традиційно з регіональних.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові вночі 2 червня російський безпілотник влучив у приватне домоволодіння в центральній частині міста. За інформацією Чернігівської міської ради, після удару загорівся приватний будинок. Вибух у місті пролунав близько 1:55. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Інформації про загиблих або постраждалих наразі немає. У селі Мощенка Городнянської громади російські війська атакували безпілотниками приватний сектор. Про це повідомила поліція Чернігівської області. Внаслідок удару загорівся житловий будинок, поранення дістав 15-річний хлопець. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що підліток перебуває у важкому стані та був доставлений до обласної лікарні. Правоохоронці документують наслідки атаки та розслідують подію як воєнний злочин. У Чернігові автобусні маршрути номер 24, 24А, 25, 25А та 33 продовжили роботу після заяв перевізника про можливе припинення перевезень з 1 червня. Раніше ТОВ «Тревел Експрес» повідомляло про намір зупинити обслуговування маршрутів через заборгованість за транспортну роботу та компенсацію пільгових перевезень. В управлінні транспорту міської ради заявили, що ситуацію врегульовано і автобуси працюють у штатному режимі. Перевізник також підтвердив, що маршрути продовжують курсувати. Водночас питання остаточного врегулювання фінансових взаємин між сторонами поки залишається відкритим. Представники Ніжина взяли участь у нараді з головою Національної служби здоров'я України Наталією Гусак під час її робочого візиту на Чернігівщину. Як повідомляється на сторінці громади, учасники зустрічі обговорили підвищення ефективності роботи центрів первинної медико-санітарної допомоги та кластерних лікарень області. До дискусії долучилися керівники громад, медичних закладів і представники обласної влади. Від Ніжина участь у нараді взяли заступниця міського голови Ірина Грозенко та керівники міських медичних установ. Основну увагу приділили питанням фінансування медицини та покращення доступності і якості медичних послуг для населення. У бібліотеці Сухополов'янської громади відбулася дискусійно-ресурсна зустріч для жінок із числа внутрішньопереміщених осіб. Захід провели в межах Національного тижня безбар'єрності, який тривав із 25 до 31 травня. За повідомленням Сухополов'янської сільської ради, учасниці опановували практики зниження тривожності, спілкувалися, медитували та вчилися дбати про власний емоційний стан. Також жінки створювали картини кавою та обговорювали способи підтримки у складних життєвих обставинах. У громаді зазначають, що розвиток безбар'єрного та інклюзивного простору залишається одним із пріоритетних напрямів роботи бібліотеки. Далі до більш масштабних новин. Україна та Литва домовилися про довгострокове постачання скрапленого природного газу через термінал у Клайпеді. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, йдеться про постачання газу від американських та близькосхідних виробників. Уряд очікує, що нові домовленості допоможуть зміцнити енергетичну безпеку країни. Україна синхронізувала новий пакет санкцій із 20-м пакетом обмежень Європейського Союзу проти Росії. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. До санкційного списку увійшли російська нафтова компанія «Славнефть», виробники безпілотників для російської армії, білоруський державний експортер нафти та низка осіб і організацій, причетних до мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. За словами Власюка, синхронізація санкцій ускладнює обходження обмежень і порушує ланцюги постачання для російського військово-промислового комплексу. Також Україна продовжує узгоджувати санкційні рішення ЄС щодо суб'єктів з Ірану та інших країн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку 2026 року сили оборони України уразили 15 російських нафтопереробних заводів. За його словами, станом на травень майже 40% потужностей первинної переробки нафти в Росії були виведені з ладу. Глава держави зазначив, що після цих ударів РФ уже заборонила експорт авіаційного палива та бензину і розглядає обмеження на вивезення дизельного пального. У ніч на 2 травня російські війська атакували Київ ракетами та безпілотниками. За попередніми даними міської влади, загинули 4 людей, ще 58 зазнали поранень. Серед них 3-річна дитина. Найбільших руйнувань зазнав Подільський район, де після влучання в 9-поверхівку обвалилися конструкції будинку. Під завалами можуть перебувати люди. Пошкодження та пожежі також зафіксовані в Дарницькому, Оболонському, Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Солом'янському районах столиці. У деяких районах міста виникли перебої з електропостачанням. Українці встановили рекорд за обсягом інвестицій в облігації внутрішньої державної позики. Про це повідомило Міністерство фінансів України. Станом на 1 червня громадяни вклали в державні цінні папери понад 148,5 мільярдів гривень. Порівняно з травнем минулого року обсяг інвестицій фізичних осіб зріс більш ніж на 56%. Загалом в обігу перебувають державні облігації на суму понад 2 трильйони гривень.
1: Новини спорту.
3: У Києві відбулися фінальні поєдинки Кубка Києва з боксу на призи братів Кличків. Про це повідомляє «Укрінформ». У турнірі взяли участь юнаки та дівчата з Києва та інших регіонів України. На змаганнях були присутні чемпіони світу з боксу Віталій та Володимир Клички, які подякували українським військовим за можливість проводити спортивні заходи. Організатори зазначили, що кошти, зібрані під час Кубка Києва, спрямують на підтримку Збройних сил України.
1: Хороше наостанок.
3: У французькій Ніці відбувся символічний забіг на підтримку українських ветеранів війни. Про це повідомили на сайті «Укрінформу». У заході взяли участь двоє українських ветеранів, які втратили руку під час бойових дій, а також волонтерка, яка від народження живе без однієї руки. Учасники подолали дистанцію у 2 кілометри, несучи українські прапори. Організатори наголошують, що головною метою акції була підтримка ветеранів та привернення уваги до важливості інклюзії. Національний банк України ввів в обіг нові пам'ятні монети, присвячені Чернігівській та Сумській областям. Про це повідомили на сайті НБУ. Монети серії «Ми сильні, ми разом» номіналом 10 гривень з'явилися в обігу 26 травня. Вони символізують стійкість та єдність регіонів, які одним із перших зазнали удару під час повномасштабного вторгнення. Загалом у готівковий обіг поступово надійде по 2 мільйони монет кожного виду, і ними можна розраховуватися на рівні з звичайними 10-гривневими монетами.
1: Курс валют.
3: На сьогодні, 2 червня, Нацбанк встановив наступне співвідношення гривні до іноземних валют. Долар шанені коштує 44 гривні 30 копійок, євро – 51 гривню 60 копійок і польський злотий на рівні 12 гривень 19 копійок.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: На сьогодні, на вівторок, «Укргідромецентр» прогнозує мінливу хмарність, проте без опадів. У Прилуках максимальна денна температура сьогодні становитиме плюс 22 градуси, у Ніжині, Ічні та Корюківці стовпчики термометрів показуватимуть від 18 до 22 із позначкою плюс. І в обласному центрі місті Чернігові та Куликівці теж літо набирає обертів плюс 22 за Цельсієм максимум. Середня вологість повітря 65%, атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. Вітер південний, подекуди до 3,5 метрів за секунду.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Понад 30% хлопців не видаляють контакти своїх колишніх із телефонів, повідомляють американські психологи та соціологи. Минулі стосунки лишаються у пам'яті не лише серденька, але й смартфона.
0: Цікаві факти.

0: 18 година і 19 хвилин. З вами на зв'язку, як завжди, Team FM. Вівторок сьогодні чудовий, 2 червня. Нарешті вже відчувається потепління, і йдучи ранком на роботу, просто хочеться туди йти, вже насолоджуєшся тим, що нарешті тепло. Розкажу вам трішечки про наукові відкриття і про те, яким унікальним може бути один матеріал. У світі існує мінерал, який бачили лише один раз. Його назва – к'йотуїт. І поки що науковцям відомий лише один природний кристал цього каменю. Унікальну знахідку виявили в М'янмі серед річкових відкладів поблизу регіону Могок. Там якраз і цей регіон славиться родовищами різних дорогоцінних каменів. Вага рідкісного матеріалу становить лише 1,61 карата або приблизно 32 грама. Попри такі скромні розміри, для науки ця знахідка має виняткове значення. Офіційно к'йотуїт визнали окремим мінералом у 2015 році, а складається він з вісмуту, сурми та кисню, має червонувато-помаранчевий колір і характерний блиск. Ну, звісно, всі дорогоцінні камені блищать. За припущеннями дослідників, мінерал утворився з особливих магматичних порід за дуже рідкісних геологічних умов. Саме тому поки його не вдалося знайти більше ніде у світі. Вчені, звісно, не виключають, що подібні кристали можуть існувати в інших місцях, але поки підтвердження цьому немає. Тож, хочете, якщо в експедицію, якраз є можливість прославитися та принести користь науковцям. Де шукати цей мінерал, щоправда, я вам не підкажу. Певно, тут справа в удачі і в щасливому випадку. Сьогодні єдиний цей зразок к'йотуїту зберігається в музеї природної історії округу Лос-Анджелес. Використовується він саме як еталон для майбутніх наукових досліджень і, певно, як зразок для пошуку. Втім, головна цінність цього матеріалу якраз не в можливій його вартості, бо поки про це ніхто не говорить, а якраз в унікальності. І начебто, скільки вже всього ми бачили у світі, скільки відкриттів наукових є, проте, виявляється, ще наша планета Земля має чим нас здивувати.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: все пояснило, що я просто кохаю.
1: 8:41. З вами Радіо Тім. Щойно шме. Прослухали. Прекрасна композиція. Далі ще буде більше класних хітів для натхнення, для вашого настрою, можливо, для мрій і для роздумів. А далі розкажу ще цікавинку. Якщо після яскравого сну ви прокидаєтеся втомленими, причина може бути зовсім не в самому сновидінні. Вчені пояснюють, що найемоційніші і найдетальніші сни люди бачать.

0: якимись факторами. Якщо, наприклад, людина прокидається під час швидкої фази або одразу після неї, то мозок не встигає перелаштуватися і плавно перейти до стану неспання. Ось через це саме і виникає сонливість, млявість і труднощі з концентрацією. Такий стан науковці називають сонною інерцією. Це як ніби прокинувся, але ні. Знайомо всім, я впевнена. Крім того, запам'ятовування сну часто свідчить про короткі нічні пробудження, навіть якщо людина їх не усвідомлює. Тож, мабуть, краще не пам'ятати ті сни, зате міцненько поспати, а потім уже запам'ятовувати кожну хвилинку нашого справжнього життя і неспання. Тож, яскравий сон не є ознакою того, що мозок працював занадто багато у нічний період, а швидше навпаки. Це як сигнал, що нічний відпочинок був не таким безперервним і якісним, як здавалося, і як того вимагає наш організм. І після всіх захопливих пригод у вісні зранку нам хочеться ще поспати. Тому винуватцем цього всього є якраз не сюжет сновидіння, а особливості нашого сну.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо

Позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
0: «Сила слова».

Maybe old-fashioned is not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші.

0: 8 годину і 56 хвилин маємо. Далі вже зовсім скоро, менш ніж за 4 хвилинки, вже буде 9 година. Новий свіженький випуск новин, як завжди, до вашої уваги. Зведення Генштабу, подробиці операції «Павутина», те, що можна розказати, застереження щодо мін та небезпечних предметів і локально, звісно, про новини області. А ще про спорт, культуру і журналістику. Різнобічні новини, як завжди, оперативно та влучно для вас. Почуємось зовсім скоро, не перемикайте хвилю Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Дами Унгер. Унгер. Унгер. Унгер. Унгер. Унгер.
2: Тім. Там, де ти.
1: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 3 хвилини по 9 в Україні. Ви слухаєте Радіо Тім, і це актуальний випуск новин.
1: Новини Чернігівщини.
2: Протягом доби 1 червня російські війська атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини – Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Про це повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шиховцова. Для обстрілів окупанти застосовували FPV-дрони, безпілотники та ствольну артилерію. Найбільше вибухів зафіксували в селі Берилівка Городнянської громади, де пролунало 7 артилерійських ударів. Російські війська FPV-дроном атакували цивільний автомобіль у Семенівці на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов. Унаслідок вибуху біля автівки поранення отримала місцева жителька 2007 року народження, студентка 2-го курсу. Дівчину зі струсом головного мозку госпіталізували до медичного закладу. Також 1 червня російський дрон пошкодив автомобіль у Новгород-Сіверському. Однак інформації про постраждалих не надходило. У Прилуках затвердили формат навчання школярів на період з 1 до 19 червня. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Навчальний рік продовжили через позапланові канікули взимку, спричинені безпековою ситуацією, морозами та перебоями з електропостачанням. Згідно з рішенням, учні 1-4 класів навчатимуться очно, а школярі 5-9 класів перейдуть на дистанційний формат. За повідомленням місцевих медіа, у разі повітряної тривоги молоді школярі продовжуватимуть навчання в укритті. У Прилуках невідомі вдруге за 4 дні пошкодили санітарний комплекс на зоні відпочинку біля річки Удай. У відеосюжеті міської телекомпанії повідомили, що раніше вандали зламали обладнання, пошкодили труби та розкидали будівельні матеріали. А після відновлення комплексу розбили плитку на питному фонтанчику. Комунальники вже усунули частину пошкоджень і продовжують благоустрій території. На підприємстві закликають містян дбайливо ставитися до спільного майна та поважати працю працівників, які облаштовують місце відпочинку. На Чернігівщині рятувальники продовжують пошуки 3 людей, які зникли на водоймах у різних громадах області. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС Чернігівської області. У Бобровиці на річці Бистриця шукають 17-річного юнака. У Батурині на річці Сейм чоловіка 2002 року народження. А в Менській громаді чоловіка 1962 року народження. До пошукових робіт залучені рятувальники, водолази та спеціальна техніка. Від початку року на водоймах Чернігівщини вже загинуло 6 людей. Далі до подій країни. За даними Генштабу, за минулу добу на фронті відбулося 249 бойових зіткнень. Російські війська завдали 91 авіаудару, скинули 317 керованих авіабомб, застосували понад 9 тисяч дронів та здійснили понад 3 тисячі обстрілів. Найзапекліші бої тривали на Покуровському напрямку, де українські військові відбили 56 атак. Сили оборони уразили 13 районів зосередження особового складу противника та ще один важливий об'єкт. Втрати РФ за добу становили 1440 військових і 1583 безпілотники. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні від мін та вибухонебезпечних предметів постраждали 1556 цивільних людей. Про це повідомило Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки. Серед постраждалих 164 дитини та 1392 дорослих. Найчастіше на вибухонебезпечних предметах підривалися фермери, пенсіонери, працівники критичної інфраструктури, водії та учні. У відомстві зазначають, що цьогоріч зросла кількість таких випадків через дистанційне мінування цивільних об'єктів та інфраструктури російськими безпілотниками. Президент України Володимир Зеленський нагородив співробітників Служби безпеки України, які брали участь у проведенні спецоперації «Павутина». Про це глава держави повідомив у Фейсбук. За словами президента, під час операції було знищено або пошкоджено 41 російський військовий літак. Імена нагороджених не розголошують через таємний характер операції. Зеленський зазначив, що «Павутина» стала однією з наймасштабніших операцій СБУ, підготовка до якої тривала дуже довго.
1: Новини спорту.
2: Український стрибунець з жердиною Олександр Онуфрієв здобув золоту медаль міжнародного турніру «Меморіал Йозефа Одложена» у Празі. 24-річний спортсмен переміг із результатом 5 метрів 50 сантиметрів. На цій же висоті виступ завершив американець Гантер Гарретсон, але поступився українцю за кількістю спроб. Третє місце посів іспанець Артур Коль із результатом 5 метрів 41 сантиметр. Це перша міжнародна золота нагорода Онуфрієва у сезоні 2026 року.
0: Хороше наостанок.
2: Суспільне мовлення розпочало прийом заявок на другу програму підтримки молодих журналістів імені Ірини Цибух. Подати документи можна з регіонів України віком до 25 років включно. Троє переможців отримають тримісячне стажування в редакції Суспільного новини у Києві, наставництво від досвідчених журналістів та можливість навчальної поїздки до Швеції. Учасники працюватимуть над темами воєнної журналістики, факт-чекінгу, меморіалізації та протидії дезінформації. Прийом заявок триватиме до 21 червня. Наразі це всі основні новини. Станом на зараз. Далі о 10-й буде ще один випуск новин. Зараз про погоду.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Сьогодні, 2 червня, середня вологість повітря в області становитиме 65%. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 752-755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер варто очікувати помірний, дутиме він з південного напрямку. На всій території Чернігівщини денна температура сьогодні коливатиметься у межах від 18 до 22 із позначкою плюс. Тож у Прилуках, Ніжині, Ічні, Корюківці, Куликівці та обласному центрі в місті Чернігові максимальне значення сьогодні 22 теплих градуси. Опадів не прогнозують, але небо все ж вкриється хмарами ближче до полудня. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ.
3: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Тім, там де ти. Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
4: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
4: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
4: 066 416 30 20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
5: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кубик Рубіка – найпродаваніший товар у світі. А на другому місці – айфон, повідомляють міжнародні маркетингові дослідження та статистика продажів іграшок та гаджетів. Навіть простенький кубик завоював більше серденьок та полиць, ніж суперпопулярний айфон.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: 9 година і 22 хвилини з вами на зв'язку, як завжди, Тімофем. Окрім того, що сьогодні другий день прекрасного, багатообіцяючого літа, ще сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Започатковано був цей день у 2016 році, аби привернути увагу до нагальної проблеми, яка нині зачіпає мільйони людей у різних країнах. Йдеться про такі захворювання, як анорексія, булімія та психогенне переїдання. І це не просто особливості харчування чи способу життя, а серйозні розлади, які потребують медичної і подекуди, і найчастіше психологічної допомоги. Спеціалісти нагадують, що такі захворювання можуть виникати незалежно від віку, статі, соціального статусу, а при цьому наслідки можуть бути дуже серйозними – від порушення роботи травної системи до тяжких захворювань серця і судин. І саме тому раннє звернення по допомогу має велике значення. Це стосується якраз і усіх проблем зі здоров'ям. Статистика свідчить, що анорексія, до прикладу, залишається одним із найпоширеніших захворювань серед дівчат-підлітків. У розвинених країнах анорексію діагностують приблизно у 4% населення, а булімію – у 2%. Одужання можливе, говорять медики, особливо, якщо людина отримує своєчасну підтримку спеціалістів і близьких людей. І саме тому сьогодні Всесвітній день боротьби з такими розладами – це як нагадування про важливість турботи про фізичне, про психологічне і ментальне наше здоров'я. Сьогодні вже до цього міжнародного руху долучилися понад 45 країн світу. Тож, як бачимо, проблема поширена, вона на розголосі, і сподіваємося, що всі люди таки будуть свідомими і піклуватимуться про своє здоров'я.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А я також ще нагадаю, що у нас є програма «Гарячий привіт». Просто зараз можете надіслати коротесеньке привітання чи повідомлення з побажаннями гарного дня на Viber студії 093-429-88-99. Напишіть кілька приємних слів, поставте смайлик, обов'язково озвучу все в ефірі, і ваш привіт полетить точно туди, куди він потрібен.
1: Team FM.

0: life. Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте – навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на радіо «Тім» 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті «Тім.ФМ» у розділі «Реклама».

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 8984. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

9:41. З вами Радіо Тім. Як завжди, ваша хвиля для гарного настрою. Поки маю інформацію від астрологів, на що нам готує літо. Принаймні, перший місяць його. Червень обіцяє бути насиченим на несподіванки, тому астрологи радять усім знакам бути гнучкими та готовими до змін. Овнам наполеглива праця нарешті почне приносити відчутні результати та фінансові бонуси. А ось активності буде більше у тельців, аніж зазвичай. І разом із цією активністю зростуть і професійні можливості. Для близнюків саме червень стане часом переосмислення та нових рішень. Вдалі ідеї можуть принести не лише задоволення, а й класний прибуток. А ось у раків на перший план сьогодні і весь місяць буде виходити особисте життя. Тому цей місяць може порадувати вас приємними подіями. Леви, ваша харизма допоможе як у справах, так і в особистому житті. Багато чого обіцяє.

0: сьогодні я переймаюся. А от стрільцям публічні виступи та нові знайомства сприятимуть успіху. Тому не вагайтеся, не соромтеся, уперед до своєї цілі. Козероги, ваш основний акцент буде на роботі і професійних обов'язках, а відпустка буде трішечки пізніше. На водоліїв чекають приємні події в особистому житті, а для риб червень обіцяє багато позитивних змін у коханні та сімейному житті. Тож, удачі! Як бачимо, місяць, як завжди, буде дуже насичений, проте все одно більше залежить особисто від кожного.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Team FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину, досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. I'm deux, trois.

0: Програма «Сила слова».
1: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
0: «Сила слова».

0: 9:55, з вами Радіо Тім. Вже менш ніж за 4 хвилини свіжа інформаційна добірка звучатиме в етері. Про важливі події області, України та світу обов'язково розкажу вам. А просто зараз Гелю Зозулю та Віктора Павліка далі слухаємо на Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 10-та година за Києвом. Інформаційна служба новин радіо «Тім» в етері. Традиційно найперше про події області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом 1 червня російські війська атакували Чернігівщину безпілотниками, пошкодивши навчальний заклад і житлові будинки у двох громадах. У селі Тур'ясно Нісновської громади через влучання дрона загорівся приватний будинок. У селі Нові Боровчі два безпілотники типу «Герань-2» влучили в будівлю ліцею. Частину споруди зруйновано. Також у селі Шишківка Курюківської громади впівдрон поцілив у приватний будинок, спричинивши пожежу. За даними поліції, в усіх випадках обійшло без травмованих. Голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак під час зустрічі з керівниками громад та медзакладів Чернігівщини обговорила доступність та якість медичних послуг. За її словами, держава забезпечує лікарні фінансуванням, сучасним обладнанням та підтримує підготовку медичних кадрів. Однією з проблем залишається недостатня активність пацієнтів у проходженні обстежень та подальшому спостереженні після інсультів. За повідомленням Чернігівської ОВА, також учасники зустрічі говорили про програму «Скринінг здоров'я 40+», яку в області вже пройшли 1154 людини. Нині 76 медичних закладів Чернігівщини мають договори з Національною службою здоров'я України на суму понад 4 мільярди 600 мільйонів гривень. У Чернігові на перехресті проспекту Миру та вулиці Івана Мазепи сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса та легкового автомобіля. Про це пише Челайн. Аварія сталася 31 травня. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Обставини ДТП з'ясовуються. Жителька Чернігівщини травмувалася під час сходження на гору Хом'як в Івано-Франківській області. За інформацією ДСНС, 47-річна туристка пошкодила ногу та не змогла самостійно продовжити маршрут. Рятувальники підтримували з нею зв'язок і встановили координати перебування. До пошуково-рятувальної операції залучили гірських рятувальників із Ворохти. Вони надали жінці домедичну допомогу та транспортували її до автомобіля швидкої допомоги в селі Поляниця. У Прилуках відбувся дводенний тренінг з громадоорієнтованого підходу до психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Захід провели на базі соціально-економічного хабу при міській бібліотеці імені Любові Забашти за підтримки міжнародної організації з міграції в межах проєкту «Життєздатність плюс». Учасниками стали представники міської влади, соціальної сфери, громадських організацій, волонтери та фахівці, які працюють із внутрішньо переміщеними особами і ветеранами. Під час навчання обговорили стрес-менеджмент, підтримку людей у кризових ситуаціях та практичні інструменти психологічної допомоги. Тренінг також став майданчиком для обміну досвідом і налагодження співпраці між різними структурами громади. Серед міжнародних новин, щонайменше 20 американських військових об'єктів на Близькому Сході зазнали пошкоджень внаслідок атак Ірану з кінця лютого. Про це повідомляє BBC за результатами аналізу супутникових знімків та відеоматеріалів. За даними журналістів, удари були завдані по військових базах у 8 країнах регіону, зокрема в Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Йорданії. Серед пошкодженого обладнання – системи протиракетної оборони, літаки-заправники та радіолокаційні комплекси. Аналітики припускають, що реальна кількість уражених об'єктів може бути більшою. Румунія вперше за 70 років членства в ООН звернулася до Ради безпеки через російський безпілотник, який 29 травня врізався в житловий будинок у місті Галац. Про це заявила міністерка закордонних справ Оана Сільвія Цою. За її словами, експертиза підтвердила, що це був російський дрон типу «Герань-2», який під час атаки на українську інфраструктуру кілька хвилин перебував у повітряному просторі Румунії. Унаслідок удару постраждали мати та дитина, а мешканців будинку евакуювали. Бухарест закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та наголосив, що подібні інциденти становлять загрозу безпеці всієї Європи. Під час масованої російської атаки на Україну у ніч на 2 червня Польща підняла в повітря військову авіацію та привела в готовність системи протиповітряної оборони. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі. Також у стан підвищеної готовності перевели наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки. У польському командуванні наголосили, що ці заходи були превентивними та спрямовані на захист протиповітряного простору, особливо в районах поблизу кордону з Україною. Сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування. І повертаємось в Україну. У ніч на 2 червня Росія завдала масовану комбіновану атаку по Україні. Випустила 729 засобів повітряного нападу, 73 ракети та 656 безпілотників. За повідомленням повітряних сил у Телеграмі, основним напрямком удару став Київ. А також атаки зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони. Сили ППО збили або подавили 642 цілі, 40 ракет та 602 безпілотники. Зокрема, знищено 11 балістичних ракет «Іскандер-М», 26 крилатих ракет та 3 ракети «Калібр». Зафіксовані влучання 33 безпілотників і 33 ракет на 38 локаціях. У Дніпрі під час ліквідації наслідків нічної російської атаки загинув рятувальник ДСНС. За даними служби, війська РФ завдали повторного удару саме тоді, коли надзвичайники допомагали постраждалим і працювали на місці руйнувань. Унаслідок атаки також пошкоджені житлові будинки, підприємство, пожежна частина, гаражі та автомобілі. Загалом у місті постраждали 33 людини. Серед них 13-річна дівчинка та 16-річний хлопець. 24 поранених госпіталізували, 71-річна жінка перебуває у важкому стані. Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоров'я перевірять роботу центрів первинної медико-санітарної допомоги щодо проведення вакцинації. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, деякі медичні заклади навіть не замовляють вакцини, які закуповуються за державні кошти. У МОЗ вважають, що це може впливати на можливість надання повного спектру медичних послуг.
1: Новини спорту.
3: Українські шахістки Анна та Марія Музичук увійшли до двадцятки найкращих шахісток світу за версією ФІДЕ станом на 1 червня 2026 року. Про це повідомляє «Укрінформ», посилаючись на оновлений рейтинг Міжнародної федерації шахів. Анна Музичук посідає 8 місце у світовому рейтингу серед жінок, Марія Музичук піднялася на 19-ту позицію. Очолює жіночий рейтинг представниця Китаю Хоу Іфань.
1: Хороше наостанок.
3: У Прилуках підбили підсумки конкурсу дитячих малюнків, присвяченого сортуванню сміття та збереженню довкілля. До участі долучилися вихованці Центру творчості дітей та юнацтва і Прилуцької школи мистецтв, які подали 76 робіт. Переможницями стали Анна Бойко та Діана Дяченко. Їхні малюнки розмістять на новому сміттєвозі, який громада отримає в межах співпраці з Міжнародною організацією з міграції. Інші роботи планують використати під час інформаційної кампанії з впровадження роздільного збору відходів у місті. Інформація міститься на сайті Прилуцької міської ради.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: На сьогоднішній вівторок, 2 червня, Укргідрометцентр прогнозує поки ясну погоду, але, на жаль, далі буде хмарно. Середня вологість повітря 65%, атмосферний тиск коливатиметься від 752 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний дутиме зі швидкістю до 3,5 метрів за секунду. На всій території області сьогодні денна температура коливатиметься у межах від 18 до 22 із позначкою плюс. Тож мешканці Прилук, Ніжина, Ічні, Корюківки, Куликівки та мешканці обласного центру міста Чернігова можуть розраховувати на максимальну температуру 22 теплих градуси. Синоптики на сьогодні, на вівторок нам опадів не прогнозують.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
5: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
6: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
7: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти?

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Столиця Індії, Делі, вважається найбільш контрольованим містом у світі. Тут встановлено близько 2000 камер відеоспостереження на квадратну милю. За даними BBC, це робить місто одним із найкраще прозорих у плані безпеки. Якщо збираєтеся у Делі, знайте, вас точно не пропустять повз увагу. Тут кожен крок на контролі.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: маємо вже 10 годину і 21 хвилинку. Впевнено, крокує літо. Насолоджуємося цими теплими деньочками і сподіваємося на те, що далі буде тепліше, більше, яскравіше, вдаліше і таке інше. Автомобільна тема звучатиме цієї ефірної години на Радіо Тім, тож поспішаю вам розказати про те, як зекономити 510 гривень і не наражати себе на штраф. Українським водіям нагадали, що аварійна сигналізація – це не універсальне виправдання для порушень ПДР. Поліція все частіше штрафує автомобілістів, які використовують так звану аварійку не за призначенням. Найпоширеніша помилка – то зупинка або паркування в забороненому місці з увімкненими аварійними вогнями. Це вас не врятує. Багато хто вважає, що це дозволить уникнути відповідальності, але правила такого винятку не передбачають. Зате передбачають штраф у розмірі 510 гривень. Під штраф також можуть потрапити водії, які вмикають аварійну сигналізацію під час короткої зупинки біля магазину, аптеки або банкомата, неважливо там біля чого. Не вважається законним також використання аварійки як способу вибачення або подяки перед іншими учасниками руху, перед різким маневром, після різкого маневру або будь-яких інших ситуацій. Найчастіше ми так і робимо, саме дякуємо аварійкою. Інспектори, до слова, мають право одразу винести постанову і навіть без попередження. А якщо ще одночасно порушили ми правила стоянки або зупинки, то сума штрафу, відповідно, може і зрости. Дорогою може виявитися ця звичка вмикати постійно аварійну сигналізацію. Чітко правила дорожнього руху визначають ситуації, коли вона дійсно необхідна. Це дорожньо-транспортна пригода, вимушена зупинка, засліплення світлом фар, буксирування транспортного засобу або посадка і висадка дітей зі спецтранспорту. А в усіх інших випадках радять все ж утриматися, бо 510 гривень не завадить кожному. Завжди варто дбати про власну безпеку. І не тільки на дорогах.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Тім ФМ.

0: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
0: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Market Opt.
0: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Facebook.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте – навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: 10:40, з вами Радіо Тім. Продовжимо в етері автомобільну тему, але вона буде дещо видозміненою у поєднанні зі справжнім стилем, красою та модою. Мерлін Монро запам'яталася світу не лише ролями в кіно та легендарними фотографіями, а й любов'ю до красивих автівок. Попри те, що в неї був образ такої тендітної блондинки на екрані, в житті вона з задоволенням сідала за кермо і добре почувалася навіть на великій швидкості. Найвідомішим її автомобілем був чорний Ford 1956 року. Моделі Thunderbird. І саме на ньому вона приїхала на весілля із драматургом Артуром Міллером. А цей спорткар був оснащений потужним двигуном і став справжньою частиною її стилю, як саме голівудської легенди. Також у різні роки Монро можна було побачити і на розкішних кадилаках, і на ягуарах, і вважалися ці автівки символом успіху високого статусу. Неуспішною Мерлін Монро назвати просто неможливо. Отож, для світських заходів і прем'єр акторці часто таки надавали саме кадилаки. Серед її улюбленців також був британський ягуар Марк VII, який вирізнявся елегантністю і стриманим дизайном. В ті часи, до речі, такі бренди були так само престижні, як сьогодні, до прикладу, Бентлі або Астін Мартін. А ще особливе місце в історії автомобільної посів і білосніжний кабріолет Chrysler. Він був 1962 року випуску, і саме біля цього білого Chryslera відбулася одна з останніх фотосесій акторки незадовго до її смерті. І оці світлини біля класної автівки на тлі сонячної Каліфорнії стали частиною американської поп-культури. Всі автомобілі Мерлін Монро сьогодні вважаються цінними колекційними експонатами і, відповідно, за величезні суми продаються на аукціонах. І сама авторка вкотре довела, що справжня зірка може не лише сама сяяти, а й зробити артефактами все, що навколо неї знаходиться. Це вам, знаєте, не просто іменний номерний знак причепити. Тут більше про стиль і на століття.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім. Там, де ти».

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
0: Сила слова.
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: 11 година і 56 хвилин. З вами Радіо Тім. Я трішки анонсую найближчий випуск новин. Про що будемо говорити, про які важливі актуальні події. Експериментальний проєкт в рибному господарстві готові запровадити в Кабінеті міністрів. Далі трішки поговоримо про вакцинацію, державні стипендії спортсменам та подробиці, звісно, інших новин, зокрема того, що відбувається на Чернігівщині. Усе для вас, працюємо невпинно, актуальні, достовірні і влучні новини, аби бути обізнаними. Залишайтеся з нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM.
3: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає в нас.
2: Тім. Там, де ти. Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 година, радіо Тім, вітаю вас. Новини блок наразі в етері, і саме час дізнатися останні важливі події.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська уночі 2 червня атакували село Авдіївка Понорницької громади на Чернігівщині 2 безпілотниками типу «Гербера». Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов. Унаслідок влучань сталася пожежа в гаражах відділу освіти селищної ради, також пошкоджено службовий автомобіль «Опель Вівара». За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі уточнюються масштаби руйнувань та наслідки атаки. Стан 15-річного хлопця з села Мощенка Городнянської громади, який постраждав під час російської атаки безпілотником, вдалося стабілізувати. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Підліток перебуває під наглядом лікарів у Чернігівській обласній лікарні. Нагадаємо, 1 червня російський дрон вдарив по селу Мощенка, внаслідок чого хлопець зазнав тяжких поранень, а також загорівся приватний будинок. Увечері того ж дня FPV дрон атакував місцевий магазин. У Чернігові з 16 до 30 червня тимчасово відключать гарячу воду у частині будинків, які обслуговує АТ «Облтеплокомуненерго». Причина – гідравлічні випробування магістральних тепломереж перед опалювальним сезоном. Без гарячого водопостачання залишаться мешканці низки будинків на вулицях Льотній, Мстиславській, Героїв Чорнобиля, Козацькій, Рятувальників, Громадській та інших. У міськраді пояснюють, що перевірка мереж допоможе виявити та усунути пошкодження до початку опалювального сезону. Мешканці просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. У Прилуцькому центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Світанок» відкрили простір ментального здоров'я психосоціальної підтримки «Сильна родина, сильна дитина». Як ідеться у сюжеті місцевого медіа, для реалізації проєкту залучили понад 200 тисяч гривень грантових коштів за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». У новому просторі психологічну допомогу отримують батьки дітей з інвалідністю, працівники центру та самі вихованці. До проєкту долучилися 25 родин, для яких проводять групові заняття, тренінги та консультації. Також для дітей організували арт-терапевтичні зустрічі, зокрема заняття з глинотерапії. Рухаємось далі. У Краснодарському краї РФ після нічної атаки безпілотників сталася пожежа на Ільському нафтопереробному заводі. Про це повідомляє сайт Громадського. Ільський НПЗ вже неодноразово зазнавав атак і, за даними Сил оборони України, є частиною російського військово-промислового комплексу. Підприємство займається переробкою вуглеводневої сировини та відвантаженням готової продукції. Також повідомляється про атаку на підприємство «Мілзавод ЕГА» у Білгородській області. РФ. За минулу добу російські війська майже 80 разів обстріляли 27 населених пунктів у 20 громадах Сумської області. За даними ОВА, поранення дістали 9 людей, серед них 5-місячний хлопчик. Постраждалі також є у Глухівській, Конотопській, Сумській, Краснопільській та Серединобудській громадах. Внаслідок атак пошкоджені та зруйновані житлові будинки, навчальний заклад, медичний заклад, магазини, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Найбільше руйнувань зафіксовано у прикордонних громадах області. Кабінет міністрів України запускає експериментальний проєкт із прозорого розподілу прав на спеціальний вилов водних біоресурсів у межах природно-заповідного фонду, там, де це дозволено законом. Право на вилов надаватимуть через відкриті аукціони в системі «Прозоро-продажі». Також запроваджується обов'язкова плата за використання водних біоресурсів, кошти від якої надходитимуть до місцевих бюджетів. Усі дані про вилов фіксуватимуться в електронній системі «Е-рибальство». Уряд очікує, що новий механізм зменшить корупційні ризики та забезпечить контроль за збереженням біорізноманіття. В Україні від початку 2026 року понад 60 тисяч дівчат віком 12-13 років отримали щеплення від вірусу папіломи людини. За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, вакцинацією охоплено понад 15% дівчат цієї вікової групи. У МОЗ вважають це хорошим результатом для першого року дії програми. Також рівень рутинної вакцинації дітей наближається до 95%. Охоплення щепленнями від кору, паротиту та краснухи становить 95%, а від кашлюка, дифтерії, правця та поліоміеліту – 93%. Розширювати календар щеплень найближчим часом у міністерстві не планують.
1: Новини спорту.
3: Президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії титулованим українським спортсменам. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Олімпійська чемпіонка з біатлону Віта Самаренко отримуватиме стипендію у розмірі 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Срібному призеру Олімпійських ігор із плавання Михайлу Романчуку призначено стипендію у розмірі 3,5 прожиткових мінімумів. Рішення ухвалено у межах державної підтримки видатних спортсменів України.
1: Хороше наостанок.
3: Третій президент України Віктор Ющенко долучиться до ініціативи з відновлення Спаського собору у Чернігові. Про це він заявив під час відкриття виставки до 990-річчя першої літописної згадки про храм. На виставці представили унікальні артефакти княжої доби, зокрема дарохранительницю з давнім кириличним написом та печатку князя Мстислава. Спаський собор є найстарішим збереженим храмом України та пам'яткою національного значення. Станом на зараз це всі новини. О 12:00 вже чекайте на підсумки подій ранку 2 червня.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: На сьогодні, 2 червня, другий день літа, Укргідромоцентр прогнозує мінливу хмарність та без опадів. У Прилуках максимальна денна температура сьогодні становитиме плюс 22 за Цельсієм. У Ніжині, Ічні та Корюківці стовпчики термометрів показуватимуть від 18 до 22 теплих градусів. І в обласному центрі в місті Чернігові, а також у Куликівці теж буде тепло, плюс 22 за Цельсієм. Середня вологість повітря 65% і коливання атмосферного тиску буде у межах 752-755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер помірний південного напрямку.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотоцикли, коси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Жителі Аргентини споживають найбільше м'яса у світі, повідомляють статистичні служби ООН та міжнародні організації із продовольства та сільського господарства. Реально, в Аргентині м'ясо – то не просто їжа, а справжня культурна традиція.
0: Цікаві факти. Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

11 година і 22 хвилини. З вами Радіо Тім. І все, вже літо, пора відпусток. Уже навіяла я сама собі цей настрій. І з вами хоче поділюся. Тож будете далі слухати про сонячну Грецію. Відпочинок у Греції може виявитися значно дешевшим, аніж може здаватися на перший погляд. І кілька порад є, які допомагають туристам економити, при цьому не применшуючи вражень від подорожі. Один із найцікавіших лайфхаків стосується традиційних закладів у Греції під назвою «Ціпорадіко». Там до замовлених напоїв безкоштовно додають різноманітні закуски – від оливок, звісно ж, і сирів, до морепродуктів та овочевих страв. Тож можна інколи так зробити, аби вечеря обійшлася вам значно дешевше, ніж очікувалося, і спробувати заразом багато смаколиків саме місцевого виробництва. А ще одна особливість – то безкоштовні десерти в багатьох закладах півдня. Нічної Греції. Після основної страви, яку ви замовляєте, відвідувачам часто приносять фрукти або солодощі у якості компліменту від закладу. Класна традиція, скажу я вам. Також туристам радять звертати увагу на дикі пляжі, де не потрібно платити за шезлонги та парасольки, проте краєвиди там не менш захоплюючі, і відпочинок буде не менш комфортним. А ще в аптеках варто запитувати про акційні пропозиції, якщо раптом знадобилися якісь ліки або доглядову косметику, бо знижки там часто завуальовані, їх просто не рекламують. Для тих, хто планує подорожувати там між островами, існує ще один спосіб заощадити. А саме, існує програма лояльності паромних компаній, які надають знижки своїм постійним клієнтам. Тож, якщо ви будете кататися там туди-сюди, ви вже будете постійним там відвідувачем. І завдяки цьому зможете зменшити витрати на саме переїзд між островами. Тож, бачите, Греція не лише море, сонце, античні пам'ятки, звісно, куди й без них, але і країна, де, знаючи лайфхаки, можна полегшити собі життя і зменшити витрати на відпустку. Тепер ці секрети знаєте і ви. Пізніше розкажу ще про цю курортну країну, аби якось вас заохотити гарненько попрацювати сьогодні і полетіти таки на відпочинок. Тім FM.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завічну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги.
4: Ви слухаєте Team FM. Де ти?
5: 11 годину і 40 хвилин маємо з вами, як завжди, на зв'язочку Радіо Тім. Що ж, продовжимо готуватися до відпустки. Нагадаю, їдемо ми з вами у Грецію. І тут далі розкажу заздалегідь, що треба ознайомитися з місцевими правилами щодо залишення чайових. Бо на відміну від багатьох інших країн, тут, у Греції, не заведено суворо вираховувати саме певний відсоток від суми сплаченого вам рахунку. Для греків чайові то насамперед знак вдячності за хороший сервіс, а не обов'язковий платіж. Саме тому після вашої вечері чи обіду в таверні, ресторані, зазвичай місцеві жителі просто округлюють суму або залишають стільки, скільки вважають за доречним. Якщо обслуговування вам сподобалось, то можна залишити близько 10-15% відсотків від загального рахунку. У туристичних ресторанах достатньо буде 5% або невеличкого до округлення до суми кругліше. У кав'ярнях зазвичай залишають ще менше. Це 1 євро або кілька монет. І цікаво, що персонал часто запам'ятовує гостей, які залишають чайові. Тож під час наступних візитів ви зможете розраховувати на безкоштовний десерт або келих традиційного напою на знак подяки, на знак пошани, на знак прихильності. Ще одна особливість полягає у тому, що чайові найчастіше залишають саме готівкою. І навіть якщо розрахунок відбувається карткою, не завжди ця надбавка таки потрапить до гаманця офіціанта. Тому досвідчені мандрівники радять мати при собі дріб'язок і зазвичай залишати на столі ці чайові перед тим, як покинете заклад. Отак от. Тож перед поїздкою наміняйте дрібних купюр, точно ж закортить відвідати десяток других місцевих автентичних закладів.
3: Прилуки.
6: Добрий день, everybody.
3: 95.7. Чернігів. 102,4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик!

Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: «Сила слова».

0: 11 година і 56 хвилин. Шукати мене не потрібно, як співає Клавдія Петрівна. Я вже тут, і половина дня робочого майже позаду. Саме час проміжні підсумки висвітлити. Тож зустрінемося за 3 хвилинки, а поки хіт юності «Моранді, Save Me».
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім. Там, де ти.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 12 година за Києвом. Ви слухаєте радіо Тім, і це підсумковий випуск ранкових новин. Розпочнемо з основних подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: У селі Мощенка Городнянської громади російські війська атакували безпілотниками приватний сектор. Про це повідомила поліція Чернігівської області. Унаслідок удару загорівся житловий будинок, поранення дістав 15-річний хлопець. Наразі стан юнака вдалося стабілізувати, про це повідомив начальник Чернігівської ВАВ В'ячеслав Чаус. Підліток перебуває під наглядом лікарів у Чернігівській обласній лікарні. У Чернігові автобусні маршрути номер 24, 24А, 25, 25А та 33 продовжили роботу після заяв перевізника про можливе припинення перевезень від 1 червня. Раніше ТОВ «Тревел Експрес» повідомляло про намір зупинити обслуговування маршрутів через заборгованість за транспортну роботу та компенсацію пільгових перевезень. В управлінні транспорту міськради заявили, що ситуацію врегульовано і автобуси працюють у штатному режимі. Перевізник також підтвердив, що маршрути продовжують курсувати. Водночас питання остаточного врегулювання фінансових взаємин між сторонами поки залишається відкритим. У Прилуках невідомі вдруге за 4 дні пошкодили санітарний комплекс на зоні відпочинку біля річки Удей. У відеосюжеті міської телекомпанії повідомили, що раніше вандали зламали обладнання, пошкодили труби та розкидали будівельні матеріали. А після відновлення комплексу розбили плитку на питному фонтанчику. Комунальники вже усунули частину пошкоджень і продовжують благоустрій території. На підприємстві закликають містян дбайливо ставитися до спільного майна та поважати працю. У бібліотеці Сухополов'янської громади відбулася дискусійно-ресурсна зустріч для жінок із числа внутрішньопереміщених осіб. Захід провели в межах Національного тижня безбар'єрності, який тривав із 25 до 31 травня. За повідомленням Сухополов'янської сільської ради, учасниці опановували практики зниження тривожності, спілкувалися, медитували та вчилися дбати про власний емоційний стан. Також жінки створювали картини кавою та обговорювали способи підтримки у складних життєвих обставинах. У громаді зазначили, що розвиток безбар'єрного та інклюзивного простору залишається одним із пріоритетних напрямів роботи бібліотеки. Рухаємось далі. Україна та Литва домовилися про довгострокове постачання скрапленого природного газу через термінал у Клайпеді. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, йдеться про постачання газу від американських і близькосхідних виробників. Уряд очікує, що нові домовленості допоможуть зміцнити енергетичну безпеку країни. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку 2026 року Сили оборони України уразили 15 російських нафтопереробних заводів. За його словами, станом на травень майже 40% потужностей первинної переробки нафти в Росії були виведені із ладу. Глава держави зазначив, що після цих ударів РФ уже заборонила експорт авіаційного палива та бензину і розглядає обмеження на вивезення дизельного пального. Про це президент сказав у вечірньому зверненні. Також президент України нагородив співробітників Служби безпеки України, які брали участь у проведенні спецоперації «Павутина». Про це глава держави повідомив у Фейсбук. За словами президента, під час операції було знищено або пошкоджено 41 російський військовий літак. Імена нагороджених не розголошують через таємний характер операції. Зеленський зазначив, що «Павутина» стала однією з наймасштабніших операцій СБУ.
1: Новини спорту.
3: У Києві відбулися фінальні поєдинки Кубка Києва з боксу на призи братів Кличків. Про це повідомляє «Укрінформ». У турнірі взяли участь юнаки та дівчата з Києва та інших регіонів України. На змаганнях були присутні чемпіони світу з боксу Віталій та Володимир Клички, які подякували українським військовим за можливість проводити спортивні заходи. Організатори зазначили, що кошти, зібрані під час Кубка Києва, спрямують на підтримку Збройних сил України. Український стрибун із жердиною Олександр Онуфрієв здобув золоту медаль міжнародного турніру у Празі. 24-річний спортсмен переміг із результатом 5 метрів 50 сантиметрів. На цій же висоті виступ завершив американець Гантер Гаретсон, але поступився українцю за кількістю спроб. Третє місце посів іспанець Артур Колі з результатом 5 метрів 41 сантиметр. Це перша міжнародна золота нагорода Онуфрієва у сезоні 2026 року.
1: Хороше наостанок.
3: У Прилуках підбили підсумки конкурсу дитячих малюнків, присвяченого сортуванню сміття та збереженню довкілля. До участі долучилися вихованці Центру творчості дітей та юнацтва та Прилуцької школи мистецтв. Переможницями стали Анна Бойко та Діана Дяченко. Їхні малюнки розмістять на новому сміттєвозі, який громада отримає в межах співпраці з міжнародною організацією з міграції. Національний банк України ввів в обіг нові пам'ятні монети, присвячені Чернігівській та Сумській областям. Про це повідомили на сайті НБУ. Монети серії «Ми сильні, ми разом» номіналом 10 гривень з'явилися в обігу 26 травня. Вони символізують стійкість і єдність регіонів, які одними з перших зазнали удару після повномасштабного вторгнення. Суспільне мовлення розпочало прийом заявок на другу програму підтримки молодих журналістів імені Ірини Цибух. Подати документи можна з усіх регіонів України віком до 25 років включно. Троє переможців отримають тримісячне стажування в редакції «Суспільного новини» у Києві, наставництво від досвідчених журналістів та можливість навчальної поїздки до Швеції. Учасники працюватимуть над темами воєнної журналістики, факт-чекінгу, меморіалізації та протидії дезінформації. Прийом заявок триватиме до 21 червня. І, друзі, це був підсумковий випуск новин за ранок вівторка 2 червня. Наступну інформаційну добірку чекайте вже о 14 від моєї колеги. А далі ще трішечки розкажу вам про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Тім ФМ. Погода.
3: Тож, на сьогодні, 2 червня, Укргідрометцентр прогнозує нам мінливу хмарність. І небо вже затягується хмарами. Середня вологість повітря становитиме 65%, атмосферний тиск 752-755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер буде помірний, швидкість його становитиме до 3,5 метрів за секунду, дутиме він із півдня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І що ж до температури? На всій території області сьогодні варто очікувати від 18 до 22 градусів із позначкою «плюс». Однаковий температурний режим у кожному куточку Чернігівщини. Тож у Прилуках, Ніжині, Ічні, Корюківці, Куликівці та Чернігові максимальне значення денної температури сьогодні – плюс 22. Укргідрометцентр опадів на сьогодні нам не прогнозує.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.
4: Смарок дубник чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Тім, там де ти.
3: Що ж, на цьому маємо завершувати ефір. І дякую, що провели цей час разом із нами, разом із Радіо Тім. Слухали мене, Настю. Я вам побажаю спокійного продовження дня, тихого вечора, гарного настрою обов'язково. І нехай будуть у вас виключно гарні, позитивні новини. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і не втрачайте віри. Я, як завжди, побігла. Почуємось.
1: Муздата на Радіо Тім.

0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пісочний годинник тече швидше в холоді, ніж у теплі. Температура навколишнього середовища впливає на терця та щільність піску, через що частинки рухаються по-різному, повідомляє журнал про фізичні експерименти. Навіть пісок не любить холод, тож якщо хочете, щоб час летів швидше, поставте свій годинник у холодильник.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
4: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063-840-89-84.
7: Муздата на радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
8: Вітаю вас. Про цікаві події в музичній історії червня говоримо просто зараз на Тім FM. У червні 1848-го фірма грамзапису Columbia Records випустила на ринок довгограючі платівки, кожна сторона яких могла вмістити аж 23 хвилини музики. І це спричинило справжню революцію в музичній індустрії. На зміну важким та крихким дискам з однією піснею на стороні прийшли вінілові альбоми. 2 червня 1976-го першу сходинку американського чарту займав хіт Даяни Рос «Love Hangover», а у 2017-му на початку літа буквально весь світ казився від колаборації Луїса Фонсі, Деді Янкі та Джастіна Бібера з треком «Деспасіто». У перший місяць літа 1819 року в цей світ прийшов один з засновників класичної оперети – французький композитор Жак Офенбах. У Канаді нині віддають належне видатному диригенту і музичному педагогу Вільфріду Пелетьє. В Італії згадують популярну в Європі оперну співачку Джіану Аранджі Ломбарді. Бразильці вшановують пам'ять свого культового співака, гітариста і сонграйтера Жуана Жілберто, якого називають «батьком босанови». Прихильники фолку підіймають келихи на честь лауреата премії Греммі, талановитого американського співака і автора понад 6000 пісень Джиммі Дріфтвуда. Фанати ж джазу дякують долі за талант Еріка Алана Долфі, мультиінструменталіста, знаного за співпрацею з Джоном Колтрейном. У червні вітання з днем народження приймають один із засновників, бас-гітарист, вокаліст, аранжувальник і продюсер гурту The Beach Boys Брайан Дуглас Вілсон, американська кантрі-співачка Кеті Матеа, мегапопулярний наприкінці 50-х співак і автор пісень Джері Келлер, володарка численних премій Греммі та Джуно, канадська зірка кантрі Енн Мюррей, легендарний американський виконавець Лайнел Річі, бас-гітарист Ван Гелон, Майк Ентоні та його колега з британського гурту Дюран Дюран Найджел Джон Тейлор, екс-драмер The Smashing Pumpkins, композитор і музичний продюсер Джиммі Чеберлен, автор пісень і гітарист колективу Смокі Алан Сілсон, відомий за співпрацею з британськими колективами Yes і The Moody Blues, швейцарські клавішники і композитор Патрік Мораз, барабанщик Aerosmith Джозеф Майкл Крамер, американський гітарист Дейв Наварро, що грав у Jane's Addiction, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, офіцер Ордену Британської імперії, шотландський актор, комік, письменник і музикант Джеймс Гю Келлам Лорі та лауреат всеукраїнського конкурсу «Шлягер 96» і фестивалю «Червона рута» в складі гурту «Віка», шоумен і співак Леонтій Бебешко, який всередині 90-х здобув шаленої популярності під псевдонімом Левко Дурко. Напевно, найбільший та вельми позитивний хіт цього заслуженого артиста України і порадує нас далі на Радіо Тім. Многое літо!

0: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя балована.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Білінгвізм – це вміння розмовляти двома мовами, що, до речі, сповільнює старіння мозку, повідомляють нейробіологи та дослідники когнітивних процесів у людини із університету Единбурга. Знання мов – то не лише про спілкування, а про довше, молодий та активний мозок.
4: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло Тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

0: Програма «Сила слова».
1: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
0: «Сила слова».
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
6: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в

0: Team FM. Програма «Тати шо».
1: 14 година і майже 2 хвилини у місті. Ви слухаєте Team FM. Час татишошних новин вівторка 2 червня настав. І є що посмакувати, друзі. Дмитро Коляденко та Ірина Білик несподівано примирилися.
0: «Тати шо».
1: Ви ж пам'ятаєте цю любовну історію? Якщо не пам'ятаєте, раптом я вам нагадаю, але звісно ж це буде трішки пізніше. Поки час розповісти про головні події години 14-ї. Мене кличуть Людмила, ми не стоїмо. Дякуємося дякувати силам оборони за можливість мовити для вас. І, звісно ж, вам, що обираєте Team FM собі за компанію. Тому сердечно дякуємо і полетіли розпрацьовувати пообіддя цього вівторка. До новин.
0: Новини на Team FM.
1: Отже, про головне. Станом на 14-ту далі.
0: Новини Чернігівщини.
1: Оборонці Чернігівщини протягом минулої доби та в ніч на 2 червня знищили 160 ударних безпілотників і 2 крилаті ракети. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Водночас російські війська продовжували атаки на прикордонній області. За словами Чауса, за добу ворог здійснив 33 обстріли території Чернігівщини. Наслідки атак уточнюються. Депутати Чернігівської міської ради 2 червня не підтримали рішення про ліквідацію 3 дитячих садків номер 56 на вулиці Ремісничій, номер 7 та номер 34. У міськраді пояснювали, що заклади не працюють після початку повномасштабної війни через пошкодження будівель та відсутність укриттів. Також за останні 5 років кількість вихованців у дошкільних закладах Чернігова скоротилася на 54% із понад 10 тисяч до 5627 дітей. Водночас депутати не підтримали проєкт рішення про ліквідацію цих закладів. На Чернігівщині судитимуть 37-річну жительку Новгород-Сіверського району, яка намагалася передати наркотики своєму чоловікові до установи виконання покарань. За даними обласної прокуратури, жінка сховала канабіс, уємність з їжею, однак заборонені речовини під час огляду виявили працівники в'язниці. Після виклику правоохоронців вона повідомила про наявність наркотиків вдома та добровільно видала майже 1,5 кілограма канабісу. Обвинувальний акт скеровано до суду за статтями про незаконне зберігання наркотиків у великих розмірах та їх передачу до місць позбавлення волі. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Працівники КП ВУКГ Ніжина підбили підсумки 3 місяців роботи з благоустрою міста. За повідомленням Ніжинської міськради у Фейсбук, протягом цього часу комунальники займалися прибиранням території, ремонтними роботами, озелененням та доглядом за громадськими просторами. Результати їхньої праці вже помітні жителям міста. Попереду літній сезон, який традиційно потребує ще більшого обсягу робіт і підтримання чистоти та порядку. Комунальне підприємство продовжує працювати над благоустроєм міста. У Ніжинському районі розпочалося громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля щодо розробки нової ділянки Ніжинського родовища суглинків для виробництва цегли. Про це передбачає проєкт «Даруйте». Передбачає видобуток понад 400 тисяч кубометрів сировини на площі майже 9,4 гектара поблизу Ніжина на території Вертіївської громади. Розробку планує здійснювати ПрАТ «Ніжинський цегельний завод», а орієнтовний строк роботи кар'єру становитиме майже 10 років. Зауваження та пропозиції від громадськості прийматимуть протягом 25 робочих днів. Онлайн-громадські слухання заплановані на 23 червня. У селищі Козелець, що на Чернігівщині, 1 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «Opel Vivaro» та скутера. За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту та оборони роботи Чернігівської ОВА, водій автомобіля зіткнувся з мототранспортом. Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримала водійка скутера. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу, обставини ДТП з'ясовуються. Далі до інших важливих подій. Понад 500 працівників ДСНС залучені до ліквідації наслідків масованої російської атаки по Києву та низці областей України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, основний удар припав на Київ, де пошкоджено десятки житлових будинків і цивільних об'єктів. Загинули 4 людей, ще 38 перебувають у лікарнях. У Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція після удару по багатоквартирному будинку, де загинули 9 людей, серед них дитина. Загалом уночі Росія застосувала 656 ударних безпілотників і 73 ракети різних типів. Президент наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони та додаткових поставок ракет до системи «Петріот». В Україні зростає кількість звернень по антирабічну допомогу після укусів тварин. За даними МОЗ, від початку 2026 року вже зафіксовано понад 20 тисяч таких випадків. Торік кількість звернень зросла на 23% до понад 75 тисяч. Найскладніша ситуація спостерігається у прифронтових регіонах, де ускладнена вакцинація та контроль чисельності тварин. У МОЗ запевняють, що запасів вакцини проти сказу вистачить щонайменше на 6 місяців, а в другому півріччі антирабічну допомогу планують надавати в усіх кластерних лікарнях країни.
0: Новини спорту.
1: Юні футболісти Ніжинської дитячо-юнацької спортивної футбольної школи завершили виступ на фестивалі ФК «Динамік» у Києві серед команд 2016 року народження. У турнірі взяли участь дві ніжинські команди. За підсумками змагань, перша команда посіла 7 місце, а друга – 12. Ніжинці провели низку матчів із командами Києва та області, здобувши перемоги над Заспою з Українки, Альфою з Новосілок і Динаміком Київ. У спортивній школі подякували батькам за підтримку юних спортсменів протягом турніру.
0: Хороше наостанок.
1: На Рівненщині до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини внесли дві нові традиції. Про це повідомила Рівненська обласна військова адміністрація. Йдеться про традицію прямокутної хустки, вишитої на чотири кути, яка побутує в Бабинській та Гощанській громадах, а також про збереження традиції вишивки картини з зображенням бузку в пересопниці. Відповідне рішення одноголосно підтримала обласна комісія з питань нематеріальної культурної спадщини. У Рівненській ОВА наголошують, що такі традиції допомагають зберігати культурну пам'ять і передавати її наступним поколінням.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Поки що це вся інформація. Більше приготуємо для вас на 15-ту годину, а далі буду розповідати про погоду.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, у середу, 3 червня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. У Прилуках та Ніжині протягом дня очікуються дощі. У Чернігові опади розпочнуться у другій половині дня і триватимуть до вечора. Найтепліше буде на півночі області. У Корюківці повітря прогріється до 21 градуса тепла, істотних опадів там не прогнозують. У Прилуках, Ніжині та Чернігові вдень очікується від 18 до 19 градусів тепла. Вітер буде слабкий, переважно північно-східного напрямку, до 4 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі, звісно ж, трошечки буде сухіше, 78%, тоді як вдень під час опадів до 84%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: До слова, голови завтра боліти не мають. Атмосферний тиск буде в нормі 752-754 міліметри ртутного стовпчика.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама.
0: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дослідження показують, що діти-первістки часто мають вищий IQ, повідомляють психологи та наукові журнали із розвитку дитини, що вивчали когнітивні здібності у сім'ях. Бути першою дитиною може мати переваги для розумового розвитку. Маленькі першачки часто вирізняються кмітливістю.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти є.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: 14 година і вже 24 хвилини у місті. Друзі, привіт, ви слухаєте Team FM. Сьогодні разом працюємо вівторок 2 червня. І що я вам хотіла розповісти? Нарешті примирилися. Коля Денко підняв білик на ручки, покрутив і поставив назад.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: І все одразу стало зрозуміло, як то кажуть, що бізнес взагалі, будьмо відверті, любить красиві примирення. І це, мабуть, одне із найкрасивіших було, судячи з відосиків у соцмережі. На хрестинах маленького Марка Габріеля, сина Аліни Гросу, сталося те, чого аж ніхто не очікував, але запам'ятають точно всі. Ірина Білик, хрещена мама малюка, Дмитро Коляденко, ведучи свята, разом вийшли на сцену, заспівали хіт «Запам'ятай», і в якийсь момент Дмитро просто підхопив колишню на руки і так міцненько притиснув до себе прямо перед усіма.
2: Та ти що?
1: Підпис до відео коротко і вичерпно. Нарешті мир. А передісторія у цього миру, так би мовити, довга і доволі бурхлива. З 2003 року по 2006 рік цивільний шлюб, палкі почуття, шалені ревнощі, щорічні пропозиції одружитися, згода, але до РАЦУ так і не дійшли. Так буває. Після розриву роки то примирень, то гучних скандалів і потім повного мовчання. І ось хрестини чужої дитинки, здавалося би, спільна пісня, обійми на очах у всіх. Іноді для примирення потрібен саме такий момент, не розмова, там, не переговори, а просто правильна пісня в правильний день. А можливо, все до того йшло, а можливо, це просто була, знаєте, буря емоцій, і вона вже завтра-післязавтра стихне. Але ми це примирення будемо обговорювати ще довго, бо нам сподобалося.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 14 година і вже 44 хвилини. Ви слухаєте Team FM. Отже, друзі, поки ми смакували примирення Коляденко та Ірини Білик, відбулося ще одне примирення. І я вже ж не оминемо увагою і цих двох колишніх. Все пробачаю. Одним словом, Козловський і Есхакзай зустрілися, і це було дуже миленько.
1: Та ти що?
0: І більше про це вже за мить.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: А історія така. На фестивалі «Покоління» у Києві сталося кілька зворушливих зустрічей одномоментно. Перша – Раміна Есхакзай за лаштунками натрапила на свого колишнього Віталія Козловського. Хто пам'ятає, яка то була любов колись, той розуміє, наскільки у них там пташечки чи метелики, що там у них там закружляло в тих животиках. Значить, Козловський якраз готувався вийти на сцену в образі католицького священника. І Раміна не змогла не поставити запитання, чи справжній, бо прийшла сповідатися. Ну, така, знаєте, підколола. Козловський відповів в тон: «Раміна, я відпускаю тобі всі твої гріхи, все, що ти наробила мені, все пробачаю». І засміявся. Публіка просто розтанула. А нагадаю, всередині 2010-х вони були однією з найгучніших пар шоу-бізнесу. У 2017-му він зробив їй пропозицію. Восени того ж року вони розірвали стосунки і скасували весілля. Потім були публічні суперечки, потім примирення. Зараз, каже Раміна, вони в гарних стосунках, мовляв, він першим розповів їй про народження сина і погоджується завжди на ексклюзиви Раміної. До речі, в гості до Козловського з дружиною Раміна досі не потрапила, бо чекає, поки зможе прийти разом із хлопцем, а він служить і в Києві не був уже з вересня, каже Раміна. Друга зустріч Раміної – це вона взяла велике інтерв'ю у Мікі Ньютон, яка вперше за 13 років виступила в Україні. Співачка, нагадаю, пережила онкологію свого часу і втрату дитини, і все одно вийшла на сцену. Зал прийняв її так, що тепер люди просять україномовний альбом і концерт в Палаці спорту. Одним словом, Раміна, як каже моя бабця, сходила не зря.
2: Прилуки.
3: Добрий день, everybody.
2: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
1: Сила слова.

0: Програма «Тати шо».
1: За 4 хвилини у місті уже 15-та, значить інформаційна служба новин на підході.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Свіжа добірка інформації для вас вже готова, тож рекомендуємо о 15-тій вмикати гучніше, аби завжди бути в курсі останніх подій.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: Отже, 15-ту маємо у місті, і далі час говорити про важливе.
3: Новини Чернігівщини.
4: На Чернігівщині під завалами Новобобровицького ліцею на Сновщині. Рятувальники виявили тіло місцевої жительки 1948 року народження. Про це повідомив начальник Курюківської районної військової адміністрації Павло Мірошніченко. За попередніми даними, під час атаки російських безпілотників жінка могла сховатися у підвалі навчального закладу. Її велосипед залишився біля шкільної їдальні, а тіло знайшли під уламками будівлі наступного дня. Нагадаємо, ліцей, де дистанційно навчалися 78 дітей, був зруйнований двома безпілотниками типу «Герань» в день 1 червня. Тривають пошуки 17-річного Всеволода Короля, який зник після святкування останнього дзвоника у Бобровиці. За інформацією поліції, до пошукової праці залучили близько 250 людей. Територію обстежують правоохоронці, рятувальники, військовослужбовці та місцеві жителі. Для пошуку використовують службових собак, дрони та водолазів. Поліція просить громадян повідомляти будь-яку інформацію про місце перебування хлопця. Бойову медикиню та музейницю з Чернігова Марину Гриценко посмертно відзначили гран-прі премії Europe Nostra Awards. Журі нагородило її за порятунок колекції художнього музею імені Григорія Галагана під час облоги Чернігова. Завдяки її роботі вдалося зберегти понад 17 тисяч музейних предметів. У 2023 році Марина Гриценко стала бойовою медикиною Збройних сил України. Загинула вона 7 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання. Чернігівщина стала одним із регіонів із найменшою кількістю дорожньо-транспортних пригод через незадовільний стан доріг. За даними Open Data Bot, протягом 2025 року в області зафіксували лише одну таку аварію. Такий самий показник має Донецька область. До регіонів із низькою кількістю подібних ДТП також увійшли Закарпатська, Чернівецька, Сумська, Волинська, Рівненська, Черкаська та Кіровоградська області. Найбільше таких аварій торік сталося на Львівщині та у Києві. До інших важливих новин за травень. Українська протиповітряна оборона знищила понад 57 тисяч російських повітряних цілей. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Серед них 111 ракет різних типів, зокрема, 2 ракети «Кинджал», 50 ракет Х-101, 10 балістичних ракет «Іскандер-М» або КН-23 та 11 ракет «Калібр». Також сили оборони збили 5053 ударні безпілотники «Шахет», 1316 розвідувальних дронів, понад 50 тисяч безпілотників інших типів. Крім того, українська авіація за місяць здійснила 1089 бойових вильотів, більшість з яких були спрямовані на винищувальне прикриття та підтримку військ. У червні в Україні продовжують діяти чинні правила мобілізації та воєнного стану. Водночас держава розширила перелік категорій громадян, які можуть оформити відстрочку через застосунок «Резерв Плюс». Таке право отримали наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти і наукових установ за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки. Також онлайн-відстрочка доступна людям з інвалідністю, багатодітним батькам, студентам, аспірантам та іншим категоріям, визначеним законодавством. Про це повідомляє Міністерство оборони України. До слова, Кабінет міністрів також змінив окремі правила бронювання працівників. Зокрема, мінімальний рівень зарплати для бронювання підвищили з 21 тисячі 618 гривень до 25 тисяч 941 гривні. Крім того, уряд змінив порядок підрахунку квот для бронювання та планує перегляд критеріїв критично важливих підприємств. Водночас суттєвих змін до процедури мобілізації у червні поки не запроваджено.
1: Новини спорту.
4: Чернігівщина здобула нові спортивні перемоги на міжнародній арені. На Кубку Європи з дзюдо серед спортсменів до 16 років в Угорщині золоту медаль виборов вихованець Ніжинської Каді США дзюдо Кирил Ткаченко. На чемпіонаті Європи з панкратіону у Вірменії золото у ваговій категорії до 75 кілограмів здобула вихованка Чернігівської США «Авангард» Катерина Корма. Також на чемпіонаті України з самбо в Тернополі бронзові нагороди вибороли ніжинські спортсменки Полі Ірина Романченко та Уляна Ткаченко. Тренери спортсменів відзначають високий рівень підготовки та успішний виступ представників області.
1: Хороше наостанок.
4: У Козельцівщині, Чернігівщині розпочнуть відновлення історичного комплексу Покорщина, єдиної вцілілої на лівобережній Україні садиби епохи Гетьманщини. Як повідомили представники проєкту, фонд «Реальна історія» Кіма Галімова отримав міжнародний грант на проведення першочергових робіт. Найближчими місяцями на пам'ятці національного значення планують укріпити фундамент, замінити перекриття та провести інші протиаварійні заходи. За попередніми оцінками, повне відновлення садибного комплексу коштуватиме майже 20 мільйонів гривень. Покорщина пов'язана з родинами Разумовських, Дараганів та Галаганів і є важливою пам'яткою козацької доби.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі кілька слів про погоду. На початку червня на Чернігівщині прогнозують теплу погоду, до речі, без різких температурних коливань. За даними обласного центру з гідрометеорології, вже 5 та 6 червня повітря в день прогріватиметься аж до плюс 27. Найпрохолоднішим днем може стати 4 червня, коли максимальна температура становитиме до плюс 21 градуса. У період із 7 по 11 червня середньодобова температура відповідатиме кліматичній нормі. Вночі очікується від 12 до 17 градусів тепла. Чого ж чекати від погоди завтра? 3 червня розкажу детальніше далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: У середу на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. У Прилуках та Ніжині протягом дня очікуються дощі. В Чернігові опади розпочнуться у другій половині дня і триватимуть до вечора. Найтепліше буде на півночі області. У Корюківці повітря прогріється до 21 градуса тепла. Істотних опадів там, до речі, не прогнозують. У Прилуках, Ніжині та Чернігові в день очікується від 18 до 19. Тепла. Вітер буде слабкий, переважно північно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми 752-754 міліметри ртутного стовпчика.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Програма «Просто про складне» на Team FM. Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Наш язик – це частина тіла, яка загоюється найшвидше, повідомляють медики та наукові дослідження із анатомії людини. Навіть маленька ранка на язику швидко заживає, аби ми могли без перешкод смакувати це життя.
0: Цікаві факти. FM.

0: 15 година і 21 хвилина. Ви слухаєте Team FM. Друзі, далі пропоную просто підрахувати чужі гроші.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Насправді це хороші новини. Чернігівщина задекларувала 4,3 мільярда. І це привід для гордості. Цифри, які варто знати про наш регіон. Жителі Чернігівщини подали понад 5,2 тисяч декларацій про доходи за 2025 рік. Загальна сума 4,3 мільярда гривень. До бюджету самостійно нараховано трошки більше 60 мільйонів, а це на 12,6 мільйона більше, аніж торік. Тобто люди платять більше і роблять це свідомо. На тлі війни це особливо важливо. Географія грошей передбачувана. Чернігів з околицями – беззаперечний лідер із понад 2,6 мільярда грошей. Далі Прилуччина і 700 мільйонів. Ще Ніжинщина з 537 мільйонами. Окремо про клуб мільйонерів, так би мовити. Офіційний статус підтвердили 484 жителі області. Разом вони заробили трошки більше 2 мільярдів, майже половину всіх задекларованих доходів регіону, і сплатили з них трошки більше 30 мільйонів податків.
2: Та ти що?
0: Звідки гроші? Головне з того всього – продаж нерухомості і авто – 430 мільйонів. Спадщина і подарунки – 347 мільйонів, заробітки за кордоном – 63 мільйони та оренда майна – 57 мільйонів. І приємний бонус, до речі, маємо. 2150 людей скористалися податковою знижкою за навчання дітей чи лікування. Держава поверне їм майже 12 мільйонів. Фінансова грамотність на Чернігівщині явно зростає, і це не може не тішити.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

12:27. Друзі, маємо сповіщення про початок повітряної тривоги у Чернігівському районі, а також Корюківському районі Чернігівської області. Тож жителів Чернігівського та Корюківського районів просимо бути обачними, обережними і знаходитися у безпечному місці.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Коза. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
3: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: «Сила слова».

0: 19 година і майже 42 хвилини, друзі. І далі ще більше про гроші і Чернігівщину розкажу.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Отже, новина близька і приємна, особливо для нас з вами. Національний банк України ввів в обіг дві нові пам'ятні монети із серії «Ми сильні, ми разом», присвячені Чернігівській та Сумській областям. Номінал – 10 гривень, тобто звичайна десятка, яку можна отримати на решту в магазині, але з особливим реверсом. На звороті стилізована мапа України з виділеною областю. Лаконічно і зрозуміло. Ось вона, Чернігівщина. На карті єдиної країни. Голова НБУ Андрій Пишний пояснив символіку просто. Сумщина і Чернігівщина першими прийняли удар повномасштабного вторгнення і вистояли. Монета – це вдячність і пам'ять про цю стійкість. Тираж кожної монети – 2 мільйони штук. Частину випущено в роликах по 25 монет для колекціонерів. Придбати можна буде в інтернет-магазині НБУ та банків-дистриб'юторів. А решта просто потрапить у гаманці, і хтось колись дістане здачу, гляне на монету цю і згадає. Власне, для того їх і карбують.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
0: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Market Opt.
0: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Facebook.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 15 година 56 хвилин. Далі ставимо крапку у програмі «Просто про складне». І знову наближаємо час новин, друзі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І там будемо говорити просто про складне. Не просто про складне, а от прям про складне будемо говорити, бо насправді маємо різні новини, але все ж це життя, треба його проживати і треба про все важливе знати. Тому менше, ніж за 3 хвилини почуємося. Інформаційна служба новин попереду. Залишайтеся з нами.
1: Програма «Просто про складне» на Team FM.
2: Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: Про важливе станом на 16-ту далі у випуску.
2: Новини Чернігівщини.
3: Депутати Чернігівської міськради не підтримали зміну статусу школи номер 19. Під час сесії розглядали питання реорганізації закладу в гімназію або ліцей відповідно до вимог освітньої реформи. На засіданні були присутні учні школи та їхні батьки. Питання подальшої долі навчального закладу обговорюють уже третій рік. Наразі школа зберігає свій чинний статус. У Чернігові відновили рух громадського транспорту вулицею Княжею. За повідомленням міської ради, до звичних маршрутів повернулися автобуси номер 25, 25А, 28, 30 та тролейбус номер 9. Зміни набули чинності з 2 червня. Актуальну схему руху оновили в системі онлайн-моніторингу громадського транспорту. Пасажири можуть користуватися звичними маршрутами до перекриття вулиці. У Чернігові патрульні надали допомогу жінці, яку поранили ножем. Про це повідомила патрульна поліція Чернігівської області. Інспектори виявили постраждалу зі значною кровотечею з руки, наклали турнікет та контролювали її стан до приїзду медиків. За попередніми даними, поранення жінка отримала під час конфлікту зі знайомим чоловіком. Ймовірного нападника затримали, обставини події з'ясовують слідчі. Тим часом у Ніжині поліція проводить перевірку після інциденту під час похоронної процесії загиблого військовослужбовця. За інформацією поліції Чернігівської області, до правоохоронців підійшов чоловік з ознаками сп'яніння та почав нецензурно висловлюватися, провокуючи конфлікт. Відео події поширили у соціальних мережах. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. За результатами перевірки буде надано правову оцінку діям чоловіка. У Рібках відновив роботу сектор Державної міграційної служби, який не працював із 2022 року. Відтепер жителі Рібкінської та сусідніх громад можуть оформлювати паспорти та отримувати інші послуги без поїздок до Чернігова. На відкритті був присутній начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Він зазначив, що розвиток мережі адміністративних послуг у прикордонних громадах є важливим напрямком роботи. Очільник області також подякував керівниці обласного управління ДМС Юлії Кран та голові громади Сергію Гарусу за підтримку проєкту. До інших важливих подій. Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо 9 учасників злочинної організації, яку підозрюють у сексуальній експлуатації жінок. За даними слідства, угрупування діяло з лютого 2024 року до травня 2025 та щомісяця отримувало понад 10 мільйонів гривень незаконного доходу. Жінок вербували через мережу телеграм-каналів під виглядом високооплачуваної роботи, після чого залучали до надання сексуальних послуг. Слідчі встановили, що діяльність організації охоплювала Україну, Польщу та Казахстан, а сама структура мала чіткий розподіл ролей між учасниками. Дії обвинувачених кваліфікували за статтями про торгівлю людьми, легалізацію доходів, створення злочинної організації та сутенерство.
1: Новини спорту.
3: Ветерани з Прилуки стали призерами всеукраїнських змагань Unbroken Games 2026, які відбулися у Львові з 29 по 31 травня. Про це повідомило у ветеранському центрі «Сварог» Прилуцької міської ради. Цьогоріч турнір зібрав майже 600 учасників з усієї України, військових, ветеранів та людей з інвалідністю, які зазнали поранень через війну. Олександр Рубан став призером у категорії професіонали у своїй групі. Костянтин Лошкін виборов перше місце у своїй категорії серед учасників. Аматорів.
1: Хороше наостанок.
3: На Чернігівщині зацвіла рідкісна для регіону рослина темна або болотиста герань. Про це повідомляє Чернігівщина туристична. Багаторічна рослина переважно поширена в Карпатах та на правобережжі України, тому її поява в області вважається незвичною. Темну герань можна впізнати за темно-фіолетовими квітами, які інколи мають майже чорний або бордовий відтінок. Фахівці зазначають, що ця рослина є показником доброго стану лісових екосистем та важливим джерелом нектару для комах наприкінці весни і на початку літа.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: Далі оновлюємо прогноз погоди і підглядаємо, чи бува нічого не змінилося за останню годину.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Поки не змінилося, власне, але всі мають пам'ятати, що це лишень прогноз, який із тих чи інших метеопричин може змінюватися. Поки що на середу 3 червня на Чернігівщині прогнозують хмарну погоду переважно. У Прилуках та Ніжині протягом дня очікується дощі, в Чернігові опади розпочнуться по обіду. обіді і триватимуть до вечора. Найтепліше буде на півночі області. У Корюківці повітря прогріється до плюс 21 градусу. А істотних опадів, до речі, в Корюківці не прогнозують. У Прилуках, Ніжині та Чернігові в день очікується 18, максимум 19 тепла. Вітер буде слабким, переважно північно-східного напрямку, до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми 752-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість вночі складатиме 65-75%, а в день, відповідно, під час опадів буде вогкіше, до плюс 88% вологості.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.

0: пустила. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
3: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 2 грудня у Новій Зеландії святкують Національний день шльопанців, повідомляють місцеві новинні видання та культурні портали, що висвітлюють незвичні національні свята. Навіть прості шльопанці можуть стати символом культури. Комфорт та гумор йдуть поруч із національними традиціями.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.

0: що сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team. Там, де ти.
1: 16 година 24 хвилини. Хороша ідея потішити того, хто вам дорогий в будь-які рандомні моменти часу за допомогою гарячого привіту. Нагадаю, що привіти гарячі озвучуються. Ну, може, і одружуються, не знаю, не практикували ще, але озвучуються одразу по приходу і для наших слухачів абсолютно безкоштовні. А далі ще маю для вас одну, ну, дуже класну, потішну новину. Хосе Андрес вийшов на шоу «Кімо» у футболці збірної України і сказав головне. От про це далі докладніше.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Знаменитий іспанський шеф-кухар і засновник благодійної організації World Central Kitchen з'явився на шоу Джиммі Кіммела в блакитній футболці з символікою збірної України. Кіммел одразу запитав, мовляв, підтримуєте українців? Андрес відповів чесно, улюблена збірна – іспанська. Але далі додав те, що варто почути всьому світові – Україна. «Україна сьогодні моя команда», – сказав він. «Вони не потрапили на чемпіонат світу, але ведуть найважливіший матч у своєму житті. Вони борються за свободу та демократію. Жоден цивільний ніколи не повинен зазнавати бомбардування», – сказав він. З Черніговом у Андреса особлива історія. Влітку 2023-го він завітав до ресторану чернігівського волонтера та ресторатора Олега Бібікова. Разом розкачував тісто і пік хлібчик. World Central Kitchen і досі називає Чернігів одним із пріоритетних міст своєї роботи, допомагає переміщеним особам у модульних містечках та реагує на надзвичайні ситуації після ударів. Людина, яка пекла хлібчик у Чернігові, тепер на американському телебаченні говорить про Україну на увесь світ. І це, погодьтеся, дорого вартує. Власне, як і ваш гарячий привіт для когось. Спробуйте, просто напишіть нам на Viber або Telegram студії, кому привітик передати і чого, власне, гарного побажати. 093 429 8899.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: 16 година і 44 хвилини, і сьогодні у програму «Люди», друзі, потрапляє до нас Віктор Ющенко. Ющенко пообіцяв допомогти підняти Спаський собор на хвилинку до світового рівня, сказав.
1: Та ти що?
0: Новина, яка стосується найстарішого збережного храму України, він у нас в місті Чернігів.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Отже, з нагоди 990-річчя першої літописної згадки про Спас у місті відкрили унікальну виставку артефактів чернігівських князів. Вперше в такій кількості, насправді. Безпрецедентні заходи безпеки навколо експонатів говорять самі за себе. На відкритті був Віктор Ющенко, пише вісникче, і пообіцяв конкретно знайти потрібних людей, ресурси і скласти дорожню карту для відновлення собору. Це скарбничка, яка повинна говорити голосом на всю Україну, сказав третій президент. Найцінніший експонат виставки – дарохранительниця з вівтаря собору. Єдина в Східній Європі княжих часів. На ній є кириличний напис, який може виявитися одним із найдавніших на теренах Східної Європи після прийняття християнства. Тисячі років, і ось вона перед очима. Меценат Олексій Шереметів подарував місту ще й початку чернігівського князя Мстислава, нагадаю. А підприємець Олександр Суворов сказав точно, хтось за духовним пробудженням їде в Індію чи Тібет, це можна здобути вдома, треба просто дізнатися свою історію. Спаський собор, князівський пантеон із найбільшою кількістю домонгольських поховань в Україні та унікальна пам'ятка світової архітектури. Час, щоб про це дізнався увесь світ.

0: поруч. Галя Балована.
1: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: 16 година 53 хвилини навіяв мені цей хіт про парашут. Власне, історію про те, що парашутом для українців в такий складний час стають хороші новини, які, власне, ми теж готуємо для вас на годину 17.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Знаходимо для вас обов'язково і позитивні, хороші новини. Є чим вас потішити і є чим пишатися. Обов'язково залишайтеся з нами. Рекомендую.

0: Дякуємо вам і пропонуємо, звісно, що 17-й послухати інформаційну службу новин. Ну а поки слухаємо кілька порад від моєї колеги, як варто плекати українську, і ще кілька хітів.
1: Програма «Сила слова».
2: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
1: «Сила слова».

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Ми на «Тім FM».
4: 17 в місті нині, далі час розповідати про важливе і актуальне.
3: Новини Чернігівщини.
4: 15-річний хлопець, який зазнав поранень під час атаки російського безпілотника на село Мощенка Городнянської громади, перебуває у Чернігівській обласній дитячій лікарні. Про це Суспільному повідомила виконувачка обов'язків медичного директора закладу Наталія Сергійчик. За її словами, стан підлітка ближче до важкого. У хлопця діагностували мінно-вибухову травму, травму грудної клітини та опіки обличчя і кінцівок. Поруч із ним у лікарні перебуває його мама. На Чернігівщині рятувальники продовжують пошуки трьох людей, які зникли на водоймах області. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Чернігівській області. У Бобровиці на річці Бистриця тривають пошуки 17-річного юнака. У Батурині на річці Сейм шукають чоловіка 2002 року народження. А поблизу села Волосківці на річці Дягівка чоловіка 1962 року народження. До робіт залучили 16 рятувальників, 5 одиниць техніки, 4 човни та 3 безпілотники. Станом на 12-ту пошукові роботи на всіх трьох локаціях тривали. 7 громад Чернігівщини отримали 11 генераторів у межах допомоги від німецько-українського благодійного фонду «Синьо-жовтий хрест». Про це повідомили в Чернігівській обласній військовій адміністрації. Енергообладнання потужністю від 5,5 до 220 кВт передали Лосинівській, Киселівській, Березнянській, Рибкінській, Срібнянській, Варвинській та Чернігівській громадам. Частину генераторів використовуватимуть для забезпечення водопостачання під час можливих відключень електроенергії, а також для закладів освіти. Найпотужніший генератор на 220 кВт отримала лікарня територіального медичного об'єднання МВС України по Чернігівській області. Заступник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Зенченко залишив посаду. Відповідне розпорядження про звільнення оприлюднили на сайті Чернігівської ОВА 29 травня. У коментарі Суспільному Зенченко повідомив, що завершив роботу за згодою сторін та повернувся до діяльності в ІТ-сфері. За його словами, під час роботи в адміністрації були виконані стратегічні завдання, визначені керівництвом області. Наразі в ОВА триває пошук кандидата на вакантну посаду, а обов'язки Зенченка тимчасово розподілять між іншими заступниками. На Чернігівщині правоохоронці викрили директорку підприємства, яку підозрюють у привласненні 8 мільйонів гривень державного гранту. Про це повідомили у Службі безпеки України. За даними слідства, 53-річна жителька області створила товариство для участі в державній програмі підтримки переробної промисловості та залучила до схеми спільників. Після отримання грантових коштів, які мали бути спрямовані на розвиток виробництва та створення робочих місць, гроші привласнили. Жінці повідомили про підозру, їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тим часом Чернігівський окружний адміністративний суд зобов'язав ТОВ «Ділайс ЛТД» сплатити до бюджету понад 3 мільйони 210 тисяч гривень податкового боргу. За даними Головного управління ДПС у Чернігівській області, заборгованість виникла через несплату митних платежів, зокрема ПДВ та мита на нафтопродукти, транспортні засоби і шини, ввезені в Україну. Суд встановив, що компанія не погасила борг добровільно та не надала заперечень під час розгляду справи, пише Вісник Че. Рішенням суду дозволено стягнення коштів із банківських рахунків підприємства. Сума боргу становить понад 3 мільйони 210 тисяч гривень. Міський голова Ніжина Олександр Кодола заявив, що російським військам не вдалося зайти до міст на початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав під час виступу на Київському безпековому форумі. За словами Кодоли, у перший день вторгнення ворог намагався окупувати територію Чернігівщини, однак завдяки діям громади та створеної територіальної оборони Ніжина вдалося захистити. Мер наголосив, що жоден російський окупант не зайшов до міста. Також він застеріг від згортання децентралізації, зазначивши, що фінансова автономія громад дозволяє швидко ухвалювати рішення та ефективно діяти в умовах війни. До інших важливих новин у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає відповідальність за порушення правил користування електросамокатами та іншими малими електротранспортами. Документ пропонує встановити штрафи у розмірі 1700 гривень за перше порушення. За повторне порушення штраф може зрости до 3400 гривень, а також передбачена можливість конфіскації транспортного засобу. За третє порушення автори законопроєкту пропонують штраф у розмірі 17 000 гривень та виправні роботи. Станом на 2 червня законопроєкт направлений на розгляд профільного комітету і поки не набув чинності.
1: Новини спорту.
4: Українська тенісистка Марта Костюк вперше в історії вийшла до півфіналу Ролан Гарос. У чвертьфіналі відкритого чемпіонату Франції вона перемогла першу ракетку України Еліну Світоліну у 3 сетах. Про це повідомляє Суспільне спорт. На шляху до півфіналу Костюк також здолала 4-разову чемпіонку турніру Ігу Швьонтек. А за вихід до фіналу українка зіграє проти нейтральної тенісистки Міри Андрєєвої.
1: Хороше наостанок.
4: Збірку віршів української військовослужбовиці та поетеси Ярини Чорногус видадуть у США. Про це авторка повідомила на власній Facebook-сторінці. До англомовного видання під назвою Nobody Saffron увійдуть вірші зі збірки «Нічийний шафран», а також вибрані твори з книжок «Як вигинається воєнне коло» та «Оборона присутності». Переклад поезії англійською мовою здійснила професорка Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, а видання готує американське видавництво за ініціативи перекладачки та письменника Аскольда Мельничука.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Отже, далі підглядаємо у прогноз погоди середи 3 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: За даними Укргідрометеоцентру, завтра на Чернігівщині переважатиме хмарна погода, можливі короткочасні прояснення. У Прилуках та Ніжині протягом дня очікуються дрібні дощі. В Чернігові опади розпочнуться у другій половині дня і триватимуть до вечора. Найтепліше завтра буде у Корюківці. Там повітря прогріється до плюс 21, істотних опадів не прогнозують. У Прилуках, Ніжині та Чернігові в день очікується 18-19 градусів тепла, а нічні показники температури по області складатимуть 12-14 градусів вище за нуль. Вітер буде слабким, переважно північно-східного напрямку, до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 752-754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі приблизно 70-75%, а в день до 82.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: Програма «Курйоз Тайм» на TeamFM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Під мікроскопом у комара можна побачити 22 зуби, повідомляють ентомологи та наукові дослідження комах у спеціалізованих журналах. Навіть маленькі комахи оснащені повним арсеналом для виживання. Зуби у комарів на службі гострих завдань.
0: Цікаві факти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: 11:27. Я вже чекала зустрічі з вами, аби розповісти вам просто шалену новину. У Франції вкрали знаменитий банан, приклеєний скотчем до стіни. Далі про це деталі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Отже, дрібку курйозів маємо для вас на завершення цього робочого вівторка. У французькому центрі «Помпіду Мец» викрали знаменитий арт-об'єкт «Комедіант» італійського художника Мауріціо Кателана. Так, от це той самий банан, приклеєний скотчем до стіни. Скажу тобі більше. А порушено кримінальну справу проти невідомих осіб.
2: Та ти що?
0: Музей зазначив, особу злодія не встановлено, а отже немає можливості для діалогу. Цікаво, який діалог вони мали на увазі? Довідка для тих, хто пропустив цю мистецьку сагу піврічної давнини, мабуть. Вперше банан з'явився на виставці Art Basel у Майамі ще у 2019 році з ціною $120,000. $120,000 за банан, приклеєний до стіни скотчем. Як вам таке? У 2024-му криптовалютний підприємець Джастін Сан заплатив за нову версію 5,2 мільйона баксів і за кілька днів з'їв її перед камерами у Гонконгу.
2: Та ти що?
0: У липні 2025-го відвідувач музею просто зголоднів і просто з'їв банан прямо на виставці, не плативши за це 5 мільйонів баксів. Тоді художник Кателан висловив жаль лише про одне, що голодний відвідувач не з'їв ще й скотч. До речі, банан у музеї міняють кожні 3 дні, щоб не зіпсувався, бо мистецтво мистецтвом, а цвіль нікому, знаєте, не цікава. Отже, є Мона Ліза, є Венера Мілоська, а є банан, приклеєний до стіни скотчем. Мистецтво, воно таке.
1: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня». Адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: «Сила слова».

0: 17:45. Нині, друзі, в Україні з'явився перекладач на згідно відповідний. І це просто геніально. Лиш послухайте.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Українські розробники створили онлайн-сервіс, який перетворює звичайні побутові фрази на тексти в найкращих традиціях канцелярсько-військової доповіді. Автори скромно називають його програмним комплексом автоматизації бюрократичного мовлення. Як же це працює? Вводите просте речення, отримаєте його надмірно офіційний варіант із характерним лексиконом. Наприклад, «я добре пообідав» перетворюється, уявіть щось на кшталт, відповідно до встановленого розпорядку здійснено прийом їжі в обсязі достатньому для підтримання належного рівня боєздатності особового складу.
2: Та ти що?
0: Приблизно так. Можна навіть обрати конкретний рід військ, і перекладач підбере відповідний лексикон. Піхота, авіація, флот, у кожного свій стиль бюрократії. Автори одразу застерігають, це виключно жарт і мемний проєкт. Жодного стосунку до офіційних документів. Будь-яке використання у службовій документації – це пряма помилка, пишуть розробники. Мабуть, знають, що деякі користувачі все ж таки спробують. Сервіс доступний через Google, Apple або Telegram з обмеженою кількістю безплатних перекладів. Гумор, який тримається на контрасті між тривіальністю події та казенною формою її опису, це, погодьтеся, дуже по-українськи.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Оперативно. На хвилі
1: 17.50, друзі, маємо оперативне сповіщення. Поліція Прилуччини розшукує 78-річного жителя села Яблунівка Володимира Могилу. Про це повідомили у Прилуцькому районному відділі поліції. Чоловік пішов з дому вранці 1 червня та досі не повернувся. Зниклий середнього зросту, худорлявої статури, із сивим волоссям, був одягнений у жакет, темні чоботи та зелений картуз. Поліція просить усіх, хто володіє інформацією про його місце перебування, повідомити за номерами 102 або 095-725-56-20.
0: Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: їду додому. Додому, їду додому. Додому, їду додому.
1: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.
2: 17:57, рухаємося далі, і попереду у нас інформаційна служба новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Нагадаю, о 18:00 ми підсумовуємо інформаційний день, зокрема цього вівторка 2 червня, тож залишайтеся, аби знати про головне.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: Отже, 18 нині, час підсумувати інформаційне пообіддя цього вівторка, 2 червня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Депутати Чернігівської міської ради не підтримали зміну статусу школи номер 19. На сесії розглядали її реорганізацію відповідно до освітньої реформи. Питання обговорюють уже 3-й рік, тож заклад поки працюватиме у нинішньому форматі. Також депутати не підтримали ліквідацію 3 дитячих садків номер 56, номер 7 та номер 34 «Ромашка». У міськраді пояснюють, що вони не працюють через пошкодження та відсутність укриттів. Попри це, рішення про закриття закладів не ухвалили. У Чернігові відновили гру громадського транспорту вулицею Княжею. За повідомленням міської ради, до звичних маршрутів повернулися автобуси номер 25, 25А, 28, 30 та тролейбус номер 9. Зміни набули чинності з 2 червня. Актуальну схему руху оновили в системі онлайн-моніторингу громадського транспорту. Пасажири можуть користуватися звичними маршрутами до перекриття вулиці. Бойову медикиню та музейницю з Чернігова Марину Гриценко посмертно відзначили гран-прі премії Europe Nostra Awards. Журі нагородило її за порятунок колекції художнього музею імені Григорія Галагана під час облоги Чернігова. Завдяки її роботі вдалося зберегти понад 17 тисяч музейних предметів. У 2023 році Марина Гриценко стала бойовою медикиною Збройних сил України. Загинула вона 7 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання. 7 громад Чернігівщини отримали 11 генераторів у межах допомоги від німецько-українського благодійного фонду «Синьо-жовтий хрест». Про це повідомили в Чернігівській обласній військовій адміністрації. Енергообладнання передали Лосинівській, Киселівській, Березнянській, Рібкінській, Срібнянській, Варвинській та Чернігівській громадам. Частину генераторів використовуватимуть для забезпечення водопостачання під час можливих відключень електроенергії, а також для закладів освіти. Найпотужніший генератор отримала лікарня територіального медичного об'єднання МВС України по Чернігівській області. Заступник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Зенченко залишив посаду. У коментарі Суспільному Зенченко повідомив, що завершив роботу за згодою сторін та повернувся до діяльності в ІТ-сфері. Наразі в ОВА триває пошук кандидата на вакантну посаду, а обов'язки Зенченка тимчасово розподілять між іншими заступниками. На Чернігівщині правоохоронці викрили директорку підприємства, яку підозрюють у привласненні 8 мільйонів гривень державного гранту. Про це повідомили у Службі безпеки України. За даними слідства, 53-річна жителька області створила товариство для участі в державній програмі підтримки переробної промисловості та залучила до схеми спільників. Після отримання грантових коштів, які мали бути спрямовані на розвиток виробництва та створення робочих місць, гроші привласнили. Жінці повідомили про підозру, їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Ніжині поліція проводить перевірку після інциденту під час похоронної процесії загиблого військовослужбовця. За інформацією поліції Чернігівської області, до правоохоронців підійшов чоловік з ознаками сп'яніння та почав нецензурно висловлюватися, провокуючи конфлікт. Відео події поширили у соціальних мережах. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. За результатами перевірки буде надано правову оцінку діям чоловіка. У Рібках відновив роботу сектор Державної міграційної служби, який не працював із 2022 року. Відтепер жителі Рібкінської та сусідніх громад можуть оформлювати паспорти та отримувати інші послуги без поїздок до Чернігова. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чау зазначив, що розвиток мережі адміністративних послуг у прикордонних громадах є важливим напрямом роботи. У Сухополов'янській громаді військовим передали вже 33-й автомобіль для виконання бойових завдань. Пікап отримав військовослужбовець із села Заїзд, який разом із побратимами виконує завдання на Куп'янському напрямку. Авто придбали завдяки спільним зусиллям громади, волонтерів та благодійників. Разом із транспортом військовому підрозділу передали генератор від Нідерландського благодійного фонду. Збір коштів на наступний автомобіль для захисників триває.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Марта Костюк уперше в історії вийшла до півфіналу Ролан Гаррос. У чвертьфіналі відкритого чемпіонату Франції вона перемогла першу ракетку України Еліну Світоліну у 3 сетах. Про це повідомляє Суспільне спорт. На шляху до півфіналу Костюк також здолала 4-разову чемпіонку турніру Ігу Швьонтек. За вихід до фіналу українка зіграє проти нейтральної тенісистки Міри Андрієвої. Тим часом ветерани з Прилуки стали призерами всеукраїнських змагань Unbroken Games 2026, які відбулися у Львові з 29 по 31 травня. Про це повідомило у ветеранському центрі «Сварог» Прилуцької міської ради. Цьогоріч турнір зібрав майже 600 учасників з усієї України, військових ветеранів та людей з інвалідністю, які зазнали поранень через війну. Олександр Рубан став призером у категорії «Професіонали» у своїй групі. Костянтин Лошкін виборов перше місце у своїй категорії серед учасників-аматорів. Чернігівщина здобула нові спортивні перемоги і на міжнародній арені. На Кубку Європи з дзюдо серед спортсменів до 16 років в Угорщині золоту медаль виборов вихованець Ніжинської каді США дзюдо Кирил Ткаченко. На чемпіонаті Європи з панкраціону в Вірменії золото у ваговій категорії до 75 кілограмів здобула вихованка Чернігівської каді США «Авангард» Катерина Корма. Також на чемпіонаті України самбо в Тернополі бронзові нагороди вибороли ніжинські спортсменки Поліна Романченко та Уляна Ткаченко. Тренери спортсменів відзначають високий рівень підготовки та успішний виступ представників області.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі маємо кілька слів сказати про погоду середи 3 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, завтра на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з проясненнями. У Прилуках, Ніжині та Чернігові у другій половині дня прогнозують дощі, тоді як у Корюківці день мине без істотних опадів. Температура повітря в день становитиме від 18 до 21 градуса тепла. Вітер буде слабким, переважно північно-східного напрямку, швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск утримується на рівні 751-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря коливатиметься в межах 40-90%, залежно від району та часу доби.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Програма «Від душі». Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
5: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: 18 година і 15 хвилин. Нині ми рухаємося з вами далі, прямо таки увечір вівторка 2 червня. І рухаємося не без приємностей.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Адже просто цієї миті зачинаємо програму «Привітань від душі», де радимо вам потішити ваших близьких, рідних приємним привітанням, привітиком і, звичайно ж, піснею на TeamFM. Можете замовляти вітаннячка, написавши нам на Viber або Telegram студії 093-429-8899. Я скористаюся моментом і привітаю подругу Євгенію, яка нині, значить, підкорює город. Натхнення тобі, Євгеніє. І ви, друзі, звичайно ж, не скучайте, передавайте привіт і своїм подругам, близьким, рідним, кумам. Пригадуйте, хто сьогодні має особисте свято. І обов'язково привітайте у програмі «Від душі» на TeamFM. Нагадаю, що ваші смс-вітання ми озвучуємо одразу по приходу. І, звісно ж, вони для вас абсолютно безкоштовні. 093-429-8899.
1: Ви слухаєте TeamFM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Бджоли можуть рахувати до 4, повідомляють ентомологи. Та дослідження когнітивних здібностей комах у наукових журналах. Маленькі тільця – великий розум. Навіть бджоли знають, як порахувати квіточки.
0: Цікаві факти.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99.
1: Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: 18 година і вже 36 хвилин. Друзі, довелося підглянути, що такого сьогодні цікавого святкують у світі. Дивіться, сьогодні виявляється день «Я люблю свого стоматолога». Тож не бачу, якби, приводу не передати привіт Віталію. Віталію, тобі привіт. А ще сьогодні виявляється день здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі.
1: Та ти що?
0: І що я хочу сказати? От лишень я подумала про те, що піти треба сьогодні з'їсти щось смачне і дуже вредне, розумієте? Сьогодні день здорового харчування. Ну як так? Ну я не розумію, за що? Просто за що? Одним словом, друзі, не шукайте приводів для свята. Робіть свято самостійно. Не знаю, просто передавайте комусь теплесенькі привіти, в когось на душі стане краще, а там, дивись, і свято ви на двох придумаєте, а може і на трьох. Вайбер та телеграм студії для смс-вітань, нагадаю, 093-429-8899. Вітаннячка, озвучуємо одразу по приходу, і, звісно ж, вони безкоштовні. Пишіть нам, телефонуйте, друзі, ми на зв'язку.
2: Програма «Вітань» від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-8899.
3: Ви слухаєте «Тім ФМ». Тім – там, де ти.

0: 18:44. Маємо класне вітаннячко від нашої слухачки Анни. Анна пише: доброго вечора. Передаю привіт своїм колегам, а особливо Наталії Єнотіку. Дівчата, ви найкращі, пише Аня.
1: Та ти що?
0: А нам приємно, що найкращі дівчата слухають Тім ФМ. Давайте робити гучніше приймач.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
0: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
2: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти. Програма «Сила слова».
2: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай», так само і з фразою «самий кращий». Це граматична помилка.

0: Програма «Від душі».
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: У програмі «Від душі» поставили крапку. Будемо завершувати цю ефірну годину зі «Стромай». Дуже класна хітяра просто прозвучить далі. Ну, а я лише нагадаю, що почуємося о 19-й рівно. А готуємо для вас дайджест хороших новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.
3: Дайджест хороших новин дня на радіо.
4: 19-ту маємо у місті, а далі, звісно ж, говоримо лише про хороше. Збірку віршів української військовослужбовиці та поетеси Ярини Чорногуз видадуть у США. Про це авторка повідомила на власній фейсбук-сторінці. До англомовного видання під назвою «Nobody's Saffron» увійдуть вірші зі збірки «Нічийний шафран», а також вибрані твори з інших книжок. Переклад поезії англійською мовою здійснила професорка Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Амелія Глейзер. Видання готує американське видавництво за ініціативи перекладачки та письменника Аскольда Мельничука. На Рівненщині до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини внесли дві нові традиції. Про це повідомила Рівненська обласна військова адміністрація. Йдеться про традицію прямокутної хустки, вишитої на чотири кути, яка побутує в Бабинській та Гощанській громадах, а також про збереження традиції вишивки картини з зображенням бузку в пересопниці. Відповідне рішення одноголосно підтримала обласна комісія з питань нематеріальної культурної спадщини. У Рівненській ОВА наголошують, що такі традиції допомагають зберігати культурну пам'ять і передавати її наступним поколінням.
5: Новини Чернігівщини.
4: У Сухополов'янській громаді військовим передали вже 33-й автомобіль для виконання бойових завдань. Пікап отримав військовослужбовець із села Заїзд, який разом із побратимами виконує завдання на Куп'янському напрямку. Авто придбали завдяки спільним зусиллям громади, волонтерів та благодійників. Разом із транспортом військовому підрозділу передали генератор від Нідерландського благодійного фонду. Збір коштів на наступний автомобіль для захисників триває. Чернігівщина стала одним із регіонів із найменшою кількістю дорожньо-транспортних пригод через незадовільний стан доріг. За даними Open Data Bot, протягом 2025 року в області зафіксувало лише одну таку аварію. Такий самий показник має Донецька область. До регіонів із низькою кількістю подібних ДТП також увійшли Закарпатська, Чернівецька, Сумська, Волинська, Рівненська, Черкаська та Кіровоградська області. Найбільше таких аварій торік сталося на Львівщині та у Києві. У Козельці, що на Чернігівщині, розпочнуть відновлення історичного комплексу Покорщина – єдиної вцілілої на лівобережній Україні садиби епохи Гетьманщини. Як повідомили представники проєкту «Фонд «Реальна історія» Акіма Галімова», отримав міжнародний грант для проведення першочергових робіт. Найближчими місяцями на пам'ятці національного значення планують укріпити фундамент, замінити перекриття та провести інші протиаварійні заходи. За попередніми оцінками, повне відновлення садибного комплексу коштуватиме майже 20 мільйонів гривень. Покорщина пов'язана з родинами Розумовських, Дараганів та Галаганів і є важливою пам'яткою козацької доби. На Чернігівщині зацвіла рідкісна для регіону рослина – темна або болотиста герань. Про це повідомляє Чернігівщина туристична. Багаторічна рослина переважно поширена в Карпатах та на правобережжі України, тому її поява в області вважається незвичною. Темну герань можна впізнати за темнофіолетовими квітами, які інколи мають майже чорний або бордовий відтінок. Фахівці зазначають, що ця рослина є показником доброго стану лісових екосистем та важливим джерелом нектару для комах наприкінці весни і на початку літа.
3: Дайджест хороших новин дня на радіо Тім.
5: Погода.
4: І знову ж таки підглядаємо у прогноз погоди на середу 3 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Завтра на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з проясненнями. У Прилуках, Ніжині та Чернігові у другій половині дня прогнозують дощі, тоді як у Корюківці день мине без істотних опадів. Температура повітря в день сягатиме від 18 до максимум 21 градуса тепла. Вітер буде слабким, переважно північно-східного напрямку, швидкістю від 1 до 4. 3 метрів за секунду. До речі, вночі температурні показники коливатимуться в межах 12-14 градусів тепла. Атмосферний тиск утримається на рівні 752-754 міліметри ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря коливатиметься від 40% в день і до 90% вночі, залежно від району і, власне, часу доби.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно. смачно за будь-якої погоди.
4: І в мене на тому вся інформація. Далі купа цікавого для вас, зокрема хіт-парад «Слухоманія». Наостанок лишень встигаю подякувати силам оборони за цей день вівторка і вам, звісно ж, за те, що обираєте Тім.FM собі за компанію. А ще наостанок маємо дружнє нагадування. Цього літа у нас з вами є лише 13 субот. Тож танцюйте, ходіть на вечірки, зустрічайте свіданки, подорожуйте і кайфуйте у вівторок.
3: Погода на Тім.FM.

0: є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто тримає руку на пульсі найсвіжішого та найактуальнішого українського саунду. В ефірі Слухоманія і я, Сергій Присяжний. Сьогодні ми підготували для вас музичну подорож, яка пройде крізь найрізноманітнішу музику, варту вашої особливої уваги. Готуйтеся оновлювати свої плейлисти і відкривати нові відтінки улюблених артистів. Зокрема, сьогодні для вас Діброва «Тону в очах». Еполетс та їхній любовний краш. Анастасія Приходько на слова українського воїна «Приречена». Грім Санни. Група «Циферблат» та її «Лав Практика». Сімейна робота, Вова зі Львова та «Всюди своя». Любов на вазі не зважиш.
2: Любов на вазі не зважиш, хоч інколи її не бачиш.
1: Фагот і його сольне «Я кину все» на вірші Ліни Костенко.
3: Рятуй мене, врятуй мене, бо гине, моя душа задивлена в чужу.
1: Дівчата Мірамі про дим.
4: І для мене назавжди залишишся ти.
1: Співак «Весна» із треком «Лети».
5: Лети, лети.
1: Хайкін Окестра, композиція «Я відчуваю», «Нова мова». Чергове спільне від діджей Дія і Роланд Орбан. «Ой, зоря». Та Ремес і його «X плюс Y» з лірикою Василя Симоненка. Такі поетично-музичні рівняння ми спробуємо розв'язати сьогодні, і ось перша змінна.
0: Слухоманія.
1: Починаємо з глибокої чоловічої лірики. Співак Діброва презентує сингл «Тону в очах». Це історія про абсолютне почуття, коли в погляді однієї людини можна розчинити увесь навколишній світ і всі свої тривоги. Коли накриває хвиля почуттів. Слухаємо Діброва «Тону в очах».
6: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Діброва тонув в очах. Від ніжного поп-вайбу переходимо до фірмового одеського поп-року. Гурт «Еполітс» презентує новий сингл «Краш». Це історія про кохання, яке з'являється раптово і захоплює повністю. Про дівчину, яка увірвалась в життя стрімко, пристрасно і абсолютно неконтрольовано, як справжній краш. Павло Верниця зізнається, що натхненням для треку стали вінтажні танцювальні композиції з їхньою легкою наївністю, сентиментальністю та гіперболізованими емоціями. Музиканти кажуть, що такої музики на українській сцені не так багато. Тому вирішили це виправити. І створили трек, під який хочеться танцювати вдвох і на мить забути про все навколо. Беріть найближчих за руку і вперед під «Еполітс» і їхній краш.
1: Ти

0: Нова робота від Apple.
1: Слухоманія.
0: Далі у нас прем'єра, яка має особливу, надзвичайно зворушливу історію. Анастасія Приходько із піснею «Приречена». Все почалось із повідомлення від військового на ім'я Денис Лисак, який написав Анастасії про те, що він написав для неї пісню. Співачка зізнається, що отримує сотні демозаписів, але в цю роботу закохалася миттєво, адже автор влучив просто в душу. Для Анастасії це величезна честь і відповідальність перед нашим захисником. Каже, що прожила і заспівала цей трек серцем. Слухаємо синергію мужності та творчості. Анастасія Приходько, «Приречена».
1: Прем'єра нової пісні.

0: душа моя.
1: Анастасія Приходько приречена. Далі трохи магії від співачки Санна. Її авторська композиція «Грім» має глибоке міфологічне коріння, де сучасний саунд переплітається з невпинним рухом вперед. Санна переконана, справжня внутрішня сила народжується саме в той момент, коли ти остаточно вбиваєш в собі сумніви і просто починаєш свій шлях. Енергія пісні, наче перша весняна гроза, змиває всі страхи. Санна та її «Грім».
2: Була

0: Анна і її грім звучать в ефірі Слухоманії. Далі коротка пауза і одразу ж продовжуємо. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухоманія.

0: слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія в ефірі, час продовжувати. Впливові романтики сучасної інді-сцени гурт Циферблат презентують свій другий повноформатний альбом «Меланхолія». Платівка натхненна одноіменним фільмом Ларса фон Трієра досліджує стан людини, яка поступово звикає до тривожної реальності, де колишній страх притуплюється, поступаючись втомі. Особливе місце на цьому концептуальному полотні посідає пісня «Практика». Самі музиканти зізнаються, що спочатку на альбомі взагалі не планувалося танцювальних номерів, але цю річ додали вже під час роботи в студії. Пісня про страх перших інтимних стосунків і ті самі шкільні комплекси, які часто переслідують підлітків. Про теорію, яка переходить

циферблат і їхня практика. Далі Вова зі Львова та всюди своя. Артисти об'єднали свої всесвіти у новій спільній пісні «Любов на вазі не зважиш». У ній вони пропонують зазирнути вглиб себе і сприймати любов не як швидкоплинну емоцію, а як щоденний вибір і чесний внутрішній діалог, де віддавати потрібно значно більше, ніж брати. Автори відверто кажуть, цей реліз не про ідеальних людей чи якусь вигадану ідеальну любов. Це пісня про втому від життя на автоматі, про щиру спробу стати чеснішими, уважнішими і живішими одне для одного. Про щось неймовірне, Вова зі Львова, всюди своя, любов на вазі не зважиш. Любов.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Спільна річ від Вова зі Львова і всюди своя, любов на вазі не зважиш.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Фагот. Далі слухаємо його свіжий сольний сингл «Я кину все». Це особлива річ на слова легенди української літератури Ліни Костенко. За словами музиканта, цей вірш настільки зрезонував його внутрішньому стану, що він зробив на нього пісню і що особливо отримав дозвіл особисто від метра і класика сучасності. Ліна Василівна Костенко, Олег Фагот, Михайлюта. «Я кину все».

Фаготна слова Ліни Костенко «Я кину все». А ми продовжуємо. Поп-проект «Мірамі» повертається в ефір із новим треком «Дим». Це історія про ілюзії, які розвіюються, залишаючи після себе чисту правду. І про почуття, які зникають так само швидко, як дим. Тримаємо їх міцно і слухаємо «Мірамі. Дим».

0: дим від Мірамі. Попереду ще більше нової музики, але спочатку коротка пауза. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом Маманія. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія на дроті. Переходимо до фінальної частини. Наступним слухаємо весну. Співака звати Дмитро. Весна латинкою, він підписує свої роботи і сьогодні презентує зовсім свіжу річ. Пісня називається «Лети». Музикант бажає всім, аби все хороше залишалося з нами, а все погане стало веселкою в небі. Слухаємо «Весна» і його нова композиція «Лети».
2: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

пісня весни «Лети». Далі у нас дещо ексклюзивне та вистраждане роками. Проект «Хайкін Окестра» представляє дебютну пісню «Я відчуваю» або «Нова мова». Засновник Міка Хайкін відверто зізнається. За останні 12 років намагався випустити цей проект тричі з різними музикантами та в абсолютно різному звучанні. Більше того, двічі клявся собі, що назавжди зав'язує з музикою. Але творчість не відпускає, і нарешті реліз відбувся. Зараз Міха робить це просто в кайф і разом із друзями. «Хайкін Окестра, я відчуваю. Нова мова».

Хайкін Окестра і його дебютна пісня «Я відчуваю. Нова мова». На черзі вибухова суміш української автентики та сучасних клубних трендів від DJ Дія і Роланд Орбан. Трек «Ой, зоря». Артисти взяли за основу глибокі народні мотиви та загорнули їх у потужний електронний біт. Це не просто танцювальний трек, це справжня пісня-оберіг про нашу генетичну пам'ять, яка дає сили вистояти навіть у найтемніші часи. Це провідна зірка, що вказує шлях додому та нагадує, хто ми є. DJ Дія і Роланд Орбан. «Ой, зоря».

Діджей Дія і Роланд Орбан. Їхня спільна річ «Ой, зоря». І фінальний акорд сьогоднішньої слухоманії. Це не просто трек, а справжній телепорт в альтернативну реальність від Ремеза. Музикант презентує міні-альбом під назвою «X plus Y», який поєднав поезію Василя Симоненка та музичний стиль Елвіса Преслі. Виявилося, що український поет та американський король рок-н-ролу народилися в один і той самий день – 8 січня 35-го року. Ремез каже, що намагався створити дивовижний музичний світ, де в Україні 50-60-х років не було радянщини, жорстокої цензури та жодних художніх комісій. А поетична мова нашої талановитої молоді могла вільно лунати в блюзових, джазових та рок-н-рольних барвах. Одноіменна пісня «X plus Y» закриває наш сьогоднішній ефір. Я ж на цьому прощаюся, з вами був Сергій Присяжний і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро. Всім мирного неба і крутого настрою. Бувайте!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Вислів «Я рахую, що» доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри. Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завічну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: живу.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо.

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

тих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.
3: Розкажи.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: стінкою притих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: може тільки.
1: Програма «Сила слова».
2: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок. Згідно з інструкцією. Або ж відповідно до інструкції.
1: «Сила слова».

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: не хотів розбудити.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи часто ви чуєте слово «канєшна»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
1: «Сила слова».

0: ранки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
0: «Сила слова».

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.